0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

Jeg er fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

Børneformater, middag med nogen. Alle dine venner, se husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Yes. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Diablo nyhederne.
1: Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Også politisk kommentator på BT Henrik Qvortrup vurderer, at formanden har tabt det hele på gulvet. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. I dag begynder USA at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie. Han kalder det en humanitær operation, da flere skibe er ved at løbe tør for mad. Det amerikanske militær støtter missionen med blandt andet krigsskibe og 15.000 soldater. Skibstrafikken i strædet har stort set været gået i stå, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i februar. Men nu skriver Trump, at der foregår meget positive drøftelser med Iran.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en uge, der starter tørt med nogen sol her. Først på dagen dog stadigvis skyde. Temperatur i dag mellem 12 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra nordvest. Og så har vi rundet klokken 6. Jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en ny uge. Ovenpå, hvad jeg håber for dig, var en god weekend. Vejret var i hvert fald rigtig meget med os, især lørdag. Og så er jo altså en uge, der er en masse at byde på, blandt andet på lørdag, hvor der er biler i byen. Det varmer vi op til lidt senere på morgenen med gæster her i studiet. Men det er jo altså også starten på en ny uge. Hvad der skete i weekenden, og hvad ser vi frem mod? Det har vi mere om lige om lidt ved morgenbordet. Kig på dagens avisoverskrifter. Og så lægger vi ud med Bruno Mars. Her er I Just Might. Velkommen til en ny dag.

0: I selskab med All Saints blev klokken 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrift. Der skal ikke bare starte med en god nyhed om vejret, nemlig at den kommende uge byder på, ja, om ikke sommertemperaturer som dem, vi så i weekenden, så bliver den altså ganske pæn med, ja, der kan komme lidt nedbør, men udover det, så skulle det altså blive med pæne temperaturer. Og så en konstatering af, at fra nu af er det slut med at ryge ombord på Svendborg Kommunes færger. Så er det altså slut med at snuppe sig en smøg på vej mod Drejø eller Skarø. Det er Svendborg Kommune, der altså har indført totalt rygeforbud på alle kommunens sejladser. Og det er altså en del af kommunens politik om røgfri arbejdstid. Og kommer efter klager over passiv rygning fra passagerer, skriver Fyns Amts Avis. Så skal vi til Ringe, for der er et stort antal boliger på vej. Det er to udviklere, der har planer om at opføre i alt 164 boliger i et nyt område i Ringe. Nu er der så informationsmøde her i næste uge om det, og så kommer der en høringsperiode. Og de nye boliger er altså en del af en ordnet plan om at bygge en masse nye boliger i området. Så til en konstatering af, at det vil give næsten 12.000 fuldtidsansatte mere, hvis sygefraværet i det offentlige var ligesom det, der er i det private. Det skriver Berlingske Tidende i dag. Vi har set en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, og ifølge DA har offentlige ansatte i gennemsnit godt 5 flere sygedage om året, end private ansatte altså har det. Og så er det jo maj måned, vi har taget hul på. Det er jo sådan, at den første onsdag i maj, der bliver signalerne i Danmark testet, så der altså er alarmer både på telefonerne, men også på nogle af de her, der sidder rundt omkring på husene. Og det er beredskabsuge, og hvad stiller man egentlig op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen, når internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever forberede sig på, når de på onsdag tester højskolens beredskab, fortæller forstander for Roskilde Festival Højskole, Hans Christian Nielsen. Og til alle andre er det jo altså bare at huske på, at der er en del nye borgere i samfundet, især dem jo fra Ukraine, der kommer fra krig, der måske lige skal have en melding om, at det, der sker på onsdag, jo altså kun er en test.

0: Do you hear me? Do you wanna rock with me? Det var Khalid her med Softest Touch, og så er klokken blevet 19 minutter over 6. Og så er det på lørdag i Svendborg på Centrumpladsen, og der er fyldt med biler, når der er biler i byen. Og der er blandt andet også en masse for børnene. Det skal det handle om lidt senere, når jeg får besøg af arrangørerne her i studiet ved morgenbordet. Og så var det i går, at GOG sikrede sig billet til semifinalerne. Det skal det handle om lige om lidt.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Når du skal invitere mor ud på Mors Dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil Mors Dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
4: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Kig ind til Garantgulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantgulvcentret.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusyd- og midtfyn.dk.

Kiesha, og så blev klokken 6:55. Og så har GOG spillet sig til DM-semifinalen efter en overlegen sejr over Skjern i går i Arena Svendborg. GOG-senior-cheftræner Kasper Christensen roser holdets indsats og forudser, at hvis de holder samme niveau i semifinalen, kan det altså godt være en chance for guld i stedet for bronze, ligesom sidste år. Det er ikke afgjort endnu, hvem modstanderen bliver i semifinalen, men alle kampe i den sidste runde i slutspillet spilles samtidig, og det er på søndag, når klokken bliver 16. Lige om lidt er den 6:30, og så er vi klar med nyderne og også et kig på vejret og trafikken, hvor en ny stor vej i Svendborg spærres fra den her uge. Hør mere lige efter Bowser her, Magnetic.

0: Diablo nyhederne.
1: Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen, og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Formanden for løn- og personaleudvalget i KL, Michael Siler, erkender, at sygefraværet er for højt, men han kalder det en kompleks størrelse.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Ugen starter tørt med nogen sol her først på dagen, dog stadigvis skyet. Temperaturer mellem 12 og 15 grader i dag, og så en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Rent trafikalt er ugen kommet fint fra start. Der er tog til tiden på Svendborgbanen indtil videre. Ude på vejene kører det altså også meget pænt. Men der er en del vejarbejder. Jeg ved, der er rigtig mange, der er ved at være godt træt af dem. Nu kommer jeg som et mere, og det er i forbindelse med opstilling af portaltavle i forbindelse med etableringen af signalreguleringen på Johannes Jørgensens vej ved Sundbrovej. Ja, så spærres der for trafik på Johannes Jørgensens vej fra Marievej til Sundbrovej. Altså i retning fra Marievej til Sundbrovej. Og det er en spærret strækning, der er markeret med rød streg på kortet her. Og man kan altså se, at der er omkørsel, så man kan køre fra Sundbrovej mod Marievej, men altså ikke den anden vej. Og det er altså bare et af de mange vejarbejder, vi skal døje med, men det skal jo altså til, for at de kan få fikset sagerne. Hvis der er steder, hvor det er særligt stemt, må du gerne lige melde ind på 28 103 103.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120. Eller en hel side fersk laks for kun 295.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
7: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
8: Svendborg, en god by at blive i.
9: Hæslager Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslagerenergi.dk.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: hvordan det var dengang.
1: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Det er mandag den 4. maj, og det markeres altså i hele landet. Og så en weekend, der bød på dejligt vejr, uanset om man var til 1. maj-fejring i fredags i Christiansminde for at prøve noget i Tivoliparken, eller til nogle af de mange spændende events, weekenden bød på, var det svært ikke at komme til at tale om, hvor skønt vejret var. Jeg har en lidt sjov betragtning om, at det især nok for børn er de små ting, der tæller. Vi har lavet en masse sjovt i weekenden med vores datter, men det, der helt sikkert står tilbage, er, at mor lørdag var så heldig at gribe en af de kasketter, der blev kastet ud til publikum under Monster Truck Showet ved Midtfyns Idrætscenter. Det er en uge, der blandt andet byder på Svendborg-løbet, der er semifinale for Svendborg Rabbits i arenaen. Og så er det jo altså også en uge, der har en masse forskelligt at byde på her i Sydfynske. Blandt andet biler i byen nu her på lørdag. Og du kan høre meget mere om, hvad der er at opleve i området i denne uge. Det er lige om lidt, vi kigger på det hele i Sydfynskalenderen. Det er lige efter her. Cat's Eye.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag inviterer Hjemmeværnskompagni Sydfyn til en mindehøjtidelighed, hvor man mindes dem, der faldt under 2. verdenskrig i Svendborg og omegn. Det er ved Vor Frue Kirke fra kl. 17. I aften er der mulighed for at komme til skønhedsevent hos Matas i Svendborg Bycenter. Det er på Hotel Svendborg. Med eksperten Tina Henriksen, der giver sine bedste tips og tricks til hudplejerutiner og et smukt og naturligt make-up look. Det er fra kl. 18.30.

0: Ugen byder også på Talk med dit liv tam. Det er i morgen aften på Danmarks Kostymarium på Frederiksøen fra kl. 19. Onsdag eftermiddag har du mulighed for at møde Sabine Lemire og Rasmus Breinhøj, der har lavet den populære tegneserie Mira. De er på biblioteket fra kl. 16. Onsdag aften er det Lind Bæk, der besøger Sydfyn og giver foredrag på Harders fra kl. 19.30. Og så er det på torsdag, der er den fjerde semifinale mellem Svendborg Rabbits og Team Fogh Næstved. Der er tip-off kl. 19 i Rise Sparekasse Arena.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Oplev blæst denne sommer. De er på Højby åben med om halvanden uges tid. Og så jo altså på Ø-festival også. Og blæst her med Sasso i forgrunden, den nye pige. Klokken er blevet 10 minutter i 7. Om lidt er vi klar med nyhederne, og også historien om, at et stort antal boliger er på vej i Ringe. Og så er jo altså KUG, der har sejret suverænt i arenaen i aften, så indløst en semifinale billet. Og så har vi taget hul på en beredskabsuge i Danmark. Det er der mere om i nyhederne om 10 minutter.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vil du lige række mig solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
13: Vi lader for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100. Vasa. Go hard.
14: Otto, nu er det altså din søsters tur.
15: Hej Christian. Hvad laver du her?
16: Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
15: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
14: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
16: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
17: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
26: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
27: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
29: Carglass Repair. Carglass Replace.
30: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
31: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Formanden for løn- og personaleudvalget i KL, Michael Siler, erkender, at sygefraværet er for højt, men han kalder det en kompleks størrelse.
2: Ringe står over for en større byudvikling med planer om 164 nye boliger syd for byen. To udviklere vil opføre boliger på hver side af Boltinggårdsvej. Kronhusene planlægger 54 tæt lave boliger nord for vejen, mens Selmergruppen vil bygge 110 boliger syd for, fordelt på række og parcelhuse, skriver Fyns Amts Avis. Projekterne sendes i næste uge i offentlig høring, og i slutningen af måneden er der et informationsmøde om projekterne. Planerne er en del af en større vision med op til 464 nye boliger i Ringe Syd.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: GOG har spillet sig i DM-semifinalen efter en overlegen sejr over Skjern i går i Arena Svendborg på 36-27. GOG's cheftræner Kasper Christensen roser holdets indsats og forudser, at hvis de kan holde samme niveau i semifinalen, kan der være chancer for guld i stedet for bronze som sidste år.
4: Vi spiller en helt støbt indsats, hvor jeg synes, bortset fra de første 5-6 minutter, så synes jeg, at vi er gode hele vejen igennem. Og mange af de ting, vi ligesom havde sat os for, det sad lige i skabet. Så det er vi selvfølgelig meget, meget, meget tilfredse med indsatsen, fordi den var rigtig, rigtig god.
2: Det er ikke afgjort endnu, hvem modstanderen bliver i semifinalen, men alle kampe i den sidste runde i slutspillet spilles samtidig på søndag kl. 16.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Ugen starter tørt med nogen sol her først på dagen, dog stedvis skyet vejr på Sydfyn. Temperatur i dag mellem 12 og 15 grader, og vi får en svag til jævn vind fra nordvest. Og her er det så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til en ny uge. Vi starter med denne mandag den 4. maj, hvor det jo er lige præcis 81 år siden Danmark blev befriet. Og så jo velkommen til et program med masser af god musik, mulighed for at være med i den store Jeg skal med til det hele konkurrence. Og så varmer vi lidt senere op til Biler i byen den kommende weekend i det sydfynske. Først om lidt dagens avisoverskrifter, hvor der blandt andet er rigtig godt nyt fra boligmarkedet og Ærø. Men allerførst god musik, vi lægger ud med Mumford & Sons her Rushmere.

weekenden været hård ved dig? Nu starter en ny dag med Diablo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det var Rihanna, og så blev klokken 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og så en konstatering af, at der altså stadig er væsentligt flere sygedage i det offentlige. Faktisk er det sådan, at hvis de offentligt ansatte havde samme mængde sygedage som de private ansatte, ville det frigive næsten 12.000 fuldtidsstillinger. Så skal det handle om det sydfynske boligsalg, der har vist nye tendenser i årets første kvartal. I Svendborg er antallet af hushandler faldet med 23% til 140 handler, skriver Fyns Amts Avis. For hvor Midtfyn Kommune oplever et mindre fald på 103%, til gengæld går det frem på Langeland og især Ærø, hvor salget næsten er fordoblet. Det gør Ærø til af de områder med den største stigning i Danmark, kun overgået af Læsø. Vi skal til Langeland, for der mister man fortsat borgere, viser nye tal. Sidste år faldt indbyggertallet til 11.841 borgere. Det er 132 færre end året før. Udviklingen går fortsat den forkerte vej, selvom kommunen sidste år vedtog en bosætningspolitik, skriver Fyns Amts Avis. Historisk set har øen haft faldende befolkningstal i mange år, men nu vil kommunen altså satse på blandt andet skoler, turisme og flere byggegrunde for at vende udviklingen. Og energipolitik skal det nu handle om, for det var et af de emner, der skabte ophedede diskussioner blandt de svenske partiledere, der i aftes var til partilederdebat forud for valget til efteråret. Regeringen ønsker at bygge atomkraft for milliarder. Selvom et flertal af de svenske partier er enige i planerne, er der skepsis i oppositionen. Og så har vi jo igen det her skisme med, at vi jo i Danmark er imod atomkraft, indtil videre i hvert fald, mens vi jo altså så har atomkraft lige i baghaven hos svenskerne, og vi får angiveligt mere af det. Og så er den blevet 12 minutter over 7. Her er Mille.

0: selskab med Mille, der løj for sin dagbog, og så er klokken blevet 14 minutter over 7. Og så er det en mandag med royal fødselsdag, og nu flager man jo ikke længere for alle i kongefamilien, men det er altså på den her dato, vi kan sige tillykke til Henrik Greve af Montpassat. Det er prins Joachim og Maries første fødte. Henrik fylder i dag 17 år. Det legendariske tema for Star Wars, bare for at indikere, at lige præcis denne dag jo bliver kaldt Star Wars Day. Altså, det er lidt nørdet, det her. Det handler om, at datoen den 4. maj jo lyder lidt som May the Force be with you. Altså, May the Fourth be with you. Så i dag er det officielt Star Wars Day. Og så er jo altså også en mandag, hvor du lige om lidt får mulighed for at være med i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
4: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Bare du Svendborg. Hver lørdag. 24+. Bare du glad. Bare du smiler. Bare du hygger. Bare du tørstig. Find os på Instagram. Bare du Svendborg.
6: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

Høje Bøge Open Air Aktuelle med Dina her sammen med Burhan G. Det var Gem Dit Nummer. Så er klokken blevet 19 minutter over 7. Og så er det altså nu, vi skal i gang med vores store forårskonkurrence. Diablo præsenterer i samarbejde med Autohuset Vestergaard. Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Som endelig lytter, kan du vinde billetter til hele fem fede festivaler. Høje Bøge Open Air, Nydborg Live, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live. Fem store musikoplevelser hen over foråret og sommeren, og vinderen får to billetter til hver af de fem festivaler. Der er nye spørgsmål hver dag, at du kan deltage en gang om dagen frem til midten af maj. Jo flere gange du deltager, jo større er chancen, når vi trækker lodet. Og her til morgen handler det om Magtens Korridorer, der kommer til Hansted Live fredag den 31. juli. Magtens Korridorer fik sit første gennembrud igennem et radioshow i 90'erne. Var det Tæskeholdet eller Karrierekanonen? Send rigtigt svar her til studiet, så du med i konkurrencen. Altså, hvad var det, der hjalp Magtens Korridorer med at bryde igennem? Hvad var det for et radioshow? Var det Tæskeholdet, det med Kasper Christensen og komikerne, eller var det Karrierekanonen? Send rigtigt svar her til studiet, så du med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103, så du videre. Held og lykke.

I selskab med Oasis, det her var Wonderwall. Så er klokken blevet 7:55. Og så skal du være meget velkommen her ved morgenbordet, hvis du har en god idé, et arrangement, noget du gerne vil dele med hele Sydfyn, så skal du altså være meget velkommen som gæst her i studiet. Og det foregår ved, at du simpelthen booker dig selv, det er inde på radiodiablo.dk. Du kan bestille tid her i studiet. Altså inde på radiodiablo.dk, og så klik på der, hvor der står book en studietid. Det er lige nu, du kan bestille tid. Og så er vi jo altså i gang med denne mandag den 4. maj, Danmarks befrielse. Og så altså, jeg skulle til at sige, også en målebefrielse. For ligesom englænderne og amerikanerne havde alle mulige skøre måder at måle ting på, indtil 1907 og denne dato, hvor loven om metersystemet trådte i kraft, der var så en overgangsperiode på 6 år, hvor man lige skulle vende sig til det. Og jeg kan da stadig huske, min mormor købte ikke 0,5 kilo smør, men hun købte 1 pund smør. Men det er nok de færreste, der siger 1 pund smør i vores eller 2 pund i stedet for 1 kilo. Men det var altså tilbage i 1907 på den her dato, at vi vedtog i Danmark, at vi bruger det der meter. Det var nok meget godt. Om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om, at det jo er en uge, hvor der er fokus på beredskabet, og så er det jo på onsdag, at signalerne bliver testet. Og så skal det lige om lidt også handle om rygeforbud, der blev indført på alle Svendborgs færger, og GOG, der har sikret sig en semifinalebillet. Det er nyhederne lige efter Hozier. Her er Too Sweet. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Det er slut med at nyde en smøg på vej til Drejø, Skarø eller de andre destinationer, som Svendborg Kommunes færger sejler til. Kommunen har nu gjort alle overfarter med dens færger fuldstændig røgfrie. Forbuddet er en del af kommunens politik om røgfri arbejdstid og kommer efter klager over passiv rygning fra passagerer. Ringe står over for en større byudvikling med planer om 164 nye boliger syd for byen. To udviklere vil opføre boliger på hver side af Boltengårdsvej. Kronhusene planlægger 54 tæt lave boliger nord for vejen, mens Selmergruppen vil bygge 110 boliger syd for, fordelt på række og parcelhuse, skriver Fyns Amts Avis. Projekterne sendes i næste uge i offentlig høring, og i slutningen af måneden er der et informationsmøde om projekterne. Planerne er en del af en større vision med op til 464 nye boliger i Ringe Syd.
2: Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen, og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Formanden for løn- og personaleudvalget i KL, Michael Siler, erkender, at sygefraværet er for højt, men han kalder det en kompleks størrelse.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag tørt med nogen sol her først på dagen, dog stadigvis skyet på Sydfyn. Temperatur mellem 12 og 15 grader, så får vi en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en ny uge, men med samme udfordringer som i sidste uge, nemlig rigtig mange vejarbejder i det sydfynske. Og som om det ikke kunne være rigeligt med dem, der startede, så starter et nyt også i den her uge. Det er på en af de store veje, Johannes Jørgensens vej. Det er mellem Marievej og Sundbrovej. Og det er i forbindelse med opstillingen af en portaltavle i forbindelse med etableringen af de nye signalreguleringer. Og der bliver altså spærret, det er mellem Marievej og Sundbrovej. Man kan godt køre fra Sundbrovej mod Marievej, men altså ikke den anden vej, oplyser Svendborg Kommune.
3: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.

0: selskab her med Oddbjerg. Det var Hjem fra Fabrikken. Og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, Dennis Fogel med dig på denne mandag den 4. maj, hvor Danmark for 81 år siden blev befriet.
1: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Ja, det var sådan, det lød de glædelige budskaber tilbage for 81 år siden på lige præcis denne dato. Og så skal vi også se tilbage på en weekend, der blev for dejligt vejr, uanset om man var til 1. maj-fejring i Christiansminde for at prøve noget i Tivoliparken, eller til nogle af de mange

der cementerer, at det er med hjertet og tørsten, at der er blevet investeret i dygtige Eddie Svedas lokale ølproduktion. Forud venter en uge, hvor der er en masse at byde på. Svendborgløbet i overmorgen, både GOG og Rabbit i kampe, og så jo altså nu på lørdag noget for far i Svendborg Midtbyen, og der er mulighed for at opleve biler i byen. Det skal jo ikke handle om lidt senere her ved morgenbordet. Men lige om lidt ser vi tilbage på gårdsdagens succes i Arena Svendborg for GOG mod Skjern. Det er lige efter ham med gitaren.

0: dig.
1: Alle vejen, ham med gitaren, Christoffer, og så er klokken blevet 17 minutter i 8.
2: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
4: Søndag sikrede GOG adgang til semifinalerne ved at besejre Skjern Håndbold i Arena Svendborg med 36-27. Første halvleg var en tempofyldt affære med GOG i førersædet hele vejen igennem. Stillingen var 20-16 ved pausen. Anden halvleg fortsatte GOG storspillet, og det var 3.147 tilskuere, der skabte en fantastisk stemning, og de klappede stående GOG-spillerne fortjent fra banen efter en flot håndboldkamp. Det er ikke afgjort endnu, hvem GOG skal møde i semifinalen, men alt tyder på, at det bliver enten Mors Thy eller Skanderborg AGF. Kasper Christensen, hvad siger du til? Jeg synes, det var en virkelig, virkelig flot håndboldkamp, hvor I var det bedste hold.
5: Ja, jeg er enig i begge dele. Vi spiller en, ja, en helt støbt indsats, hvor jeg synes, bortset fra de første 5-6 minutter, så synes jeg, at vi er gode hele vejen igennem. Og mange af de ting, vi ligesom havde sat os for, det sad lige i skabet. Så vi er selvfølgelig meget, meget, meget tilfredse med indsatsen, fordi den var rigtig, rigtig god.
4: Og I skaber rigtig mange chancer, og I scorer også på mange flotte mål.
5: Ja, god effektivitet på bunden, som man ved, når vi spiller mod Skjern, det er

0: vigtigt. Jeg synes også, vi får lagt fin fart i kontrafasen, som også er vigtigt, så Skjern ikke kan få lov til sådan at sætte deres solide forsvar hele tiden. Så det er klart, dermed vi fik den der fart op i kampen, og Skjern også løb lidt med i starten af kampen. Det tror jeg egentlig det store hele var til vores fordel.
1: I har været lidt under pres de seneste uger, så det må være en total lettelse at vide, at I er i semifinalen og kan tage til Aalborg og ikke behøver at vinde.
0: Ja, det er klart, at der har jo været tryk på, og vi vidste jo godt, at med de mange kampe og mange kampe på højt niveau, vi spillede løbet af sæsonen, at så ville vi ikke få noget foræret ind i slutspil her. Vi er også endt, må jeg sige, en meget, meget, meget hård pulje med to hold i Fredericia og Skjern, som jo kan spille med mod de allerbedste. Det har de jo vist mange gange, så vi vidste godt, at det var en pulje, hvor vi ikke ville få noget foræret, men jeg er meget stolt af den måde, spillerne ligesom er kommet tilbage, altså efter vi røg ud af Champions League, men også havde den her meget trælse hjemmekamp mod Fredericia, der i slutspilskamp 2, der synes jeg virkelig, der er blevet arbejdet fantastisk, og vi har spillet tre meget, meget, meget fine kampe her mod Aalborg og Fredericia så i dag.
1: Og vildt god stemning blandt det godt 3.000 tilskuere.
0: Ja, fantastisk hal, fantastisk opbakning i dag, og ja, det var, vi blev båret frem, og jeg synes også, spillerne gav meget igen ved at spille den kamp, de gjorde.
1: Så skal du lige sundre lidt, men har du kigget lidt på semifinalmulighederne? Alt tyder på, at det bliver Mors Thy eller Skanderborg AGF.
0: Jeg tror, det bliver Skanderborg AGF. Men nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg gav knap stilling derovre, men må ikke vi skal spille mod SH.
1: Men du må gå fortrøstning ind til semifinaler med det her spil.
0: Det er klart, at vi har ramt en meget god periode nu, og vi ved, at vi kan spille med mod alle hold. Det er klart, at vi kommer ind i en semifinale med 2 ud af 3 mulige kampe på udebane, og vil jo ikke være stor favorit på nogen måde, men vi går for trøsten fuldt ind, og synes, vi har nogle elementer i vores spil lige nu, blandt andet vores kontrafase, som glider på et højt niveau.
2: Diablo Sporten.
3: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater. Juklo!

0: I selskab med Ed Sheeran, det var Sapphire. Klokken er blevet 11 minutter i 8. På lørdag er der biler i byen i Svendborg. Det er på Centrumpladsen. Vi varmer op til det ved morgenbordet om et kvarters tid. Først lige om lidt nyder, når det handler blandt andet om Borgernes Parti, der jo altså er smuldret allerede inden der er kommet en ny regering. Men lige om lidt også fokus på rygeforbud, der er blevet indført på alle Svendborgs færger.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
21: Replace. Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
25: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag staten for at handle i strid med dengang gældende dansk lovgivning og menneskerettigheder ved adoptioner fra Sydkorea til Danmark. Det skriver de i en pressemeddelelse. De kræver hver især 250.000 kroner i erstatning. Det er en principiel sag for de adopterede, der handler om at sikre rettigheder og viden om sit ophav, siger Gitte Mose. Hun er en af de 8 adopterede, som stævner staten. Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted.
2: Det er slut med at nyde en smøg på vej til Drejø, Skarø eller de andre destinationer, som Svendborg Kommunes færger sejler til. Kommunen har nu gjort alle overfarter med dens færger fuldstændig røgfrie. Forbuddet er en del af kommunens politik om røgfri arbejdstid og kommer efter klager over passiv rygning fra passagerer.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: GOG har spillet sig i DM-semifinalen efter en overlegen sejr over Skjernigård i Arena Svendborg på 36-27. GOG's cheftræner Kasper Christensen roser holdets indsats og forudser, at hvis de kan holde samme niveau i semifinalen, kan der være chancer for guld i stedet for bronze som sidste år.
4: Vi spiller en helt støbt indsats, hvor jeg synes, bortset fra de første 5-6 minutter, så synes jeg, at vi er gode hele vejen igennem. Og mange af de ting, vi ligesom havde sat os for, det sad lige i skabet. Så det er vi selvfølgelig meget, meget, meget tilfredse med indsatsen, fordi den var rigtig, rigtig god.
0: Diablo VR
5: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Det bliver en uge med tørt vejr, nogen soler her først på dagen, stadig skyet. Temperatur i dag mellem 12 og 15 grader, så får vi en svag til jævn vind fra nordvest. Og så er klokken blevet 3 minutter over 8. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en vigtig dag i den danske historie. Det var nemlig på den her dato for 81 år siden, at Danmark blev befriet. Det er den 4. maj, starten på en ny uge, der er en masse at byde på. Blandt andet er det på lørdag, der er noget for hele familien og især for far, når det er tid til en af forårsbebuderne, biler i byen i Svendborg. Det varmer vi op til ved morgenbordet lige om et øjeblik. Først årets sommerbasker fra Tobias Rahim og Birte Kær.

grønne tomater. Med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: I selskab her med Alex Warren, og så er klokken blevet 8 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: På lørdag er der noget for hele familien, og nok især for far. Det er, når der er biler i byen i Svendborg. Det er lørdag, det går løs. Jeg har fået besøg i studiet af eventkoordinator Michelle Bach Knudsen. Velkommen til. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Biler i byen, det er jo sådan lidt sjovt, fordi det er jo en mulighed for at se alle de nye bilmodeller. Men det er jo også en samling af folk, der er jo til daglig er konkurrenter, men sådan den her ene dag om året vælger at sige, men nu står vi sammen om det her og laver biler i byen.
2: Lige præcis, og ligesom kommer ud af bilforhandlerne, der typisk ligger lidt uden for centrum, så kommer de simpelthen rykker ind på centrumpladsen og udstiller alle deres nyeste modeller.
0: Og nu siger vi centrumpladsen, men vi skal måske lige have med, at det faktisk er både på centrumpladsen, det er over i Krøyers Have, det er også i Svendborg Bycenter, der kommer til at ske en hel masse, og der er rigtig meget for ungerne. Og når vi ser biler i byen, så er det virkelig også lidt forkert, fordi det er ting på jul, fordi de kommer også for eksempel fra Svendborg Campingcenter over i Krøyers Have, en stor udstilling.
2: Ja, lige nøjagtigt. De kommer nemlig og udstiller deres modeller over i Krøyers Have sammen med alle veteranbilerne derovre. Og så har vi jo selvfølgelig alle de nyeste modeller og alt, hvad de har spændende ting ved bilforhandlerne. Vi har sådan nogle bufferpladser, hvor de kan komme med det nyeste eller det ældste, eller hvad de har lyst til.
0: Noget af det, jeg synes er så sjovt, vi har sendt live fra Biler i Byen, og gør det også nu her på lørdag, mange år på Diablo, det er med, at man har måske nogle stereotype fordomme omkring altså mænd og kvinder, og hvad der bliver kigget på. Rigtig tit, så er det jo par, der kommer til Biler i Byen og kigger på bilerne sammen, og det er ikke altid den rollefordeling, man skulle tro. Altså nogle gange, så vi står ved siden af og hører, hvad de spørger sælgerne om, ikke? Og nogle gange, så er rollerne byttet om, og man tænker, gud, var det manden, der gik mest op i farven, men sådan kan det altså godt være.
2: Sådan kan det godt være. Jeg tænker også, at manden måske har nemmere ved at give sig for kvinden. Det er typisk sådan noget, hvor stort bagagerum der er. Det er ikke bare noget, der kan laves om fra bilmodellet, altså.
0: Men også det der med optrækket oplever, det er noget, som vi alle sammen gerne vil. Det der med, altså, er der mulighed for os at køre lidt frækt, ikke?
2: Ja, det er jo det. Det skal være i orden, det hele.
0: Det er på lørdag, det går løs. Og udover der selvfølgelig er en masse af de nye bilmodeller, ja, så er der også mulighed for at tage en tur med det lille futtog. Jeg ved, I har sørget for, at det kommer til at køre nu her på.
2: Det har vi nemlig, så der også sker noget rundt i resten af byen, og man lige kan tage en tur rundt i de hyggelige gader at se, fordi alle butikkerne har jo også åbent på lørdag, så der er også rig mulighed for at shoppe.
0: Og så ved jeg, at når der er gang i gaden, så skal der jo være mulighed for lige at sidde ned og hygge sig. I arrangerer det sådan, at derinde på centrumpladsen faktisk er nogen bruger og bænke, der bliver mulighed for at købe forskellige ting fra Pop og Hop og fra, jeg ved, Ture og Bryghus kommer både lidt sandwich og lidt at drikke, og det kan man altså sidde og nyde der. Det er mellem kl. 10 og 14?
2: Ja, det er det.
0: Og så sker der også en masse over i Svendborg Bycenter, for de får besøg af Tåsinge e-sport, så der bliver mulighed for at køre på en anderledes måde. Det skal det handle om lige efter Billie Eilish her, Birds of a Feather. Den er 11 minutter over 8.

0: Det var Billie Eilish. Klokken er blevet 14 minutter over 8. Det er på lørdag, der er biler i byen i Svendborg. Det er mellem 10 og 14, der er mulighed for blandt andet at se alle de nye modeller. Og det er jo nyvognsforhandlerne, Inca, Bilcentret, Next Mobility, det er dem, der er Volkswagen og Skoda. Det er C.A. Larsen Automobiler, det er Via Biler, Autohuset Kronsberg, Autohuset Vestergaard. Så kommer Arno jo også med alle campingvognene fra Svendborg Campingcenter. Yeah. Men det er jo, kan man sige, det der er for de voksne. Der er også en masse for børn og barnlige i sjæle. Vi får besøg af Tåsinge e-sport derovre i bycenteret.
1: Det er nemlig over i bycenteret, fordi der er lige lidt med strøm og alt det, der er meget godt at have det indenfor. Men de kommer og sætter en racerbilsimulator op, hvor man simpelthen kan prøve at dyste, om man kan sætte den bedste tid i den her racerbilsimulator. Og så vinder man et gavekort til Shopping Svendborg. Der har vi både til første, anden og tredje pladsen.
0: Nogle gange så kan jeg ikke være med at sige, når der sker noget til fingre. Har vedkommende trukket sit kørekort i en automat? Det er ikke en automat, men der er kørekort til alle.
1: Det er et menneske, man også kan stå og få et kørekort af, hvis man kører ordentligt på banen.
0: For der er trafikskole for ungerne?
1: Ja, det er der nemlig. Og det er med vejskilte og det hele, så der, de kan blive lært godt op i, hvordan de bliver voksne gode trafikanter.
0: Og hvis de så koncentrerer sig, fokuserer og går igennem banen, så får de et kørekort?
1: Ja, de får nemlig et helt kørekort. Altså mine børn, de har stadigvæk det liggende, de fik sidste år, fordi det har bare betydning at få det her lille papir med hjem, hvor der lige står navn på, og man har gennemført trafikskolen.
0: Og så er det jo over i Krøjers Have, at der bliver mulighed for, udover Arnos campingvogne, at så se alle de flotte gamle modeller. Altså man kan ikke købe dem, de er ikke til salg, det er ikke et bilmarked, men det er gamle veteranbiler.
1: Det er nemlig alle de flotte gamle veteranbiler. Så vi både har den her lidt historiske modeller derovre, og så har vi de nyeste over på Centrumpladsen, så der er god synergi mellem det.
0: Og så skal vi lige om lidt tale om noget helt særligt, nemlig en Rambo til at køre Lego-biler på. Det er Kids Cool Shop, der bød ind med den. Hør mere lige efter her, St. Clara. Det er Progress.

0: St. Clara, det var Progress. Klokken er blevet 18 minutter over 8. På lørdag er der biler i byen i Svendborg. Det er på Centrumpladsen, der er mulighed for at se alle de nye modeller. Og de står som regel helt over sådan ved skalaen, for der er så mange, mange nye biler.
1: Ikke? Nej, vi spærer også hele vejen af, og det er jo beklager til dem, der skulle den vej igennem. Det kan man ikke lige de timer, for vi spærer jo hele vejen af, så de faktisk fylder hele vejen over til Gylletanken og derover til os.
0: Og det er altså mellem kl. 10 og 14, der er biler i byen mulighed for at se alle de nye modeller, men som taler om før, der er en masse børnene. Noget af det, jeg tror bliver rigtig populært, det er jo over for Kids Cool Shop, de har budt ind med ja, sådan en rampe til at køre Lego-biler på, som man kan bygge.
1: Lige nøjagtigt. De har sådan en fed rampe, de har stående over i butikken nu, som Henrik har sagt, den måtte jeg godt lige låne. Så det er netop, så kan man bygge en Lego-bil, og så kan man prøve at teste den ned af den her rampe, og det er sådan, så der kan faktisk igen den her konkurrenceelement, man kan bygge sammen med sin far, og se, hvem er hvis bil, der kører hurtigst ned ad rampen.
0: Og så bliver der jo altså mulighed for også at komme og hilse på os. Vi er der, Diablo sender live, også fra Centrumpladsen, og der er mulighed for at følge med i, hvad der sker. Noget af det, jeg selv synes er det sjoveste, det er med, hvert år så er der jo nogle nyheder med, og specielt i disse elbiltider. Altså tidligere var det, altså måske før elbiler kom, var det ikke så meget nyt. Det var måske mere noget med nogle nye modeller, men det var ikke ny teknologi. Hvor hvert år, når vi laver biler i byen, så er der sket en revolution, ikke?
1: Det er jo det, og jeg tænker også, at de indbyrdes forhandlerne konkurrerer lidt om, hvem har den nyeste med. Så de ligesom har den her og alt det fine folie, de har på siden, som er godt er klar over. Det her, det er altså noget af det, der kan noget.
0: Så er der noget for hele familien på lørdag i Svendborg Midtby. Det lille futtog kører. Der er veteranbiler, der er mulighed for at komme på trafikskole. Der er mulighed for at spille racerspilsimulator. Og så er der jo altså mulighed for også at få en lille en til halsen, der er besøg af Turø Bryghus. Og så pop og hop, der også kommer med snacks og så videre. Du skal være meget velkommen. Det hele er gratis at deltage i. Det er mellem 10 og 14 nu her på lørdag, når der er biler i byen i Svendborg. Vi ses.
1: Vi ses.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
2: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: Er din bil blevet ridset?
4: Helvede.
3: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
5: Det er nu, du kan plante stemmer, blomster, hornvioler og løgplanter. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Faaborg. Kom ind og se det store udvalg.
6: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos C-Fiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på cfiber.dk. Cfiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
7: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
8: Bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
9: Og så er klokken blevet 8:54. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om borgernes parti, der smuldrer. Nu er det kun stifteren, der selv er tilbage. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om et stort antal boliger, der er på vej i ringe. Og GOG, der har sikret sig en semifinalebillet. Det er lige om lidt, når vi er klar med seneste nyt. Det er efter Timberlake.

0: Diablo nyhederne.
1: Ringe står over for en større byudvikling med planer om 164 nye boliger syd for byen. To udviklere vil opføre boliger på hver side af Boltinggårdsvej. Kronhusene planlægger 54 tæt lave boliger nord for vejen, mens Selmergruppen vil bygge 110 boliger syd for, fordelt på række og parcelhuse, skriver Fyns Amtsavis. Projekterne sendes i næste uge i offentlig høring, og i slutningen af måneden er der et informationsmøde om projekterne. Planerne er en del af en større vision med op til 464 nye boliger i Ringe Syd.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG har spillet sig i DM-semifinalen efter en overlegen sejr over Skjern i går i Arena Svendborg på 36-27. GOG's cheftræner Kasper Christensen roser holdets indsats og forudser, at hvis de kan holde samme niveau i semifinalen, kan der være chancer for guld i stedet for bronze som sidste år.
3: Vi spiller en helt støbt indsats, hvor jeg synes, bortset fra de første 5-6 minutter, så synes jeg, at vi er gode hele vejen igennem. Og mange af de ting, vi ligesom havde sat os for, det sad lige i skabet. Så det er vi selvfølgelig meget, meget, meget tilfredse med indsatsen, fordi den var rigtig, rigtig god.
4: Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag staten for at handle i strid med dengang gældende dansk lovgivning og menneskerettigheder ved adoptioner fra Sydkorea til Danmark. Det skriver de i en pressemeddelelse. De kræver hver især en 250.000 kroner i erstatning. Det er en principiel sag for de adopterede, der handler om at sikre rettigheder og viden om sit ophav, siger Gitte Mose. Hun er en af de 8 adopterede, som stævner staten. Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hænen og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Ugen starter tørt med nogen sol her først på dagen, dog stadigvis skyet. Temperatur mellem 12 og 15 grader, så en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Rent trafikant er ugen kommet fint fra start ude på skinnerne, er der tog til tiden på Svendborgbanen, og generelt kører det pænt, men der er mange vejarbejder. Og i dag starter endnu et, det er i forbindelse med opstillingen af en portaltavle i forbindelse med etableringen af signalreguleringen på Johannes Jørgensens Vej ved Sundborgvej. Der bliver spærret for trafik fra Johannes Jørgensens Vej, på Johannes Jørgensens Vej fra Marievej og så til Sundborgvej. Det er altså i retning fra Marievej til Sundborgvej. Den anden vej kan man stadig godt køre.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: Er din bil blevet ridset?
8: For helvede.
7: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
9: apjpaint.com.
10: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
11: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
10: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
12: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Det er sjovt, hver gang jeg hører den her sang, så tænker jeg på Donald Trump i The Apprentice, der siger, you're fired. Jeg var da naked med, you're hired. Og så er klokken blevet 23 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fogel med dig på denne mandag den 4. maj, hvor Danmark for 81 år siden blev befriet.
1: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Og så er det jo altså en mandag ovenpå en weekend, der blev på dejligt vejr. Uanset om man var til 1. maj-fejring, var I Christians Minde for at prøve noget i Tivoli-parken eller til nogle af de mange spændende events i weekenden bød på, var det svært ikke at komme til at tale om, hvor skønt vejret var. Og så altså en konstatering af, at det også var en weekend, der bød på start af en ny krig, en som man godt kan lide som forbruger, nemlig discount-krig. Det var Lidl, der meldte ud, at de sænker en lang række varer, ikke sådan et tilbudspris, men fast lavere pris. Og Salling Group følger med, og Coop har meddelt, at de i løbet af den her uge vil spille ind med, hvordan de kommer til at deltage i den store discount-krig. Og så er denne mandag jo en helt særlig dag. Det er Star Wars dag. En specialitet for Star Wars nørder. Datoen er hentet fra det kendte citat May the Force be with you, som med en let humoristisk omskrivning bliver til May the 4th, altså den 4. maj i dag. Og hvad sker der så i området? Det skal det handle om i Sydfynskalenderen. Det er lige efter Addison Rae her Diet

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag inviterer Hjemmeværnskompagni Sydfyn til en mindehøjtidelighed, hvor man mindes dem, der faldt under 2. verdenskrig i Svendborg og omegn. Det er ved Vor Frue Kirke fra kl. 17. I aften er der mulighed for at komme til skønhedsevent hos Matas i Svendborg Bycenter. Det er på Hotel Svendborg. Mød eksperten Tina Henriksen, der giver sine bedste tips og tricks til hudplejerutiner og et smukt og naturligt make-up look. Det er fra kl. 18.30. Ugen byder også på Talk med dit Leo Tam. Det er i morgen aften på Danmarks Kostymarium på Frederiksøen fra kl. 19. Onsdag eftermiddag har du mulighed for at møde Sabine Lemire og Rasmus Breinhøj, der har lavet den populære tegneserie Mira. De er på biblioteket fra kl. 16. Onsdag aften er det Lind Bæk, der besøger Sydfyn og giver foredrag på Harders fra kl. 19.30. Og så er det på torsdag, der er den 4. semifinale mellem Svendborg Rabbits og Team Fogh Næstved. Der er tip-off kl. 19 i Rise Sparekasse Arena.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: I selskab med BTS og Coldplay, det her var My Universe. Om ikke så lang tid er der mulighed for at være med i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence med mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler i området. Men først skal vi lige om lidt til nyhederne, der handler blandt andet om, at der stadig er et markant større sygefravær i det offentlige end i det private. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om et stort antal boliger, der er på vej i ringe, og rygeforbud, der er indført på alle Svendborg Kommunes færger. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
14: Carglass Replace. Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
15: Some people are just meant to be together.
14: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
16: This killer doesn't make mistakes.
14: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: Sommeren er lige om hjørnet, og og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
21: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
22: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Life is simple, life is free.
30: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
31: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
32: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
33: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
34: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
35: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
36: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
37: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: I selskab med Thor Farlov og her Fri. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted. Trusselsniveauet for skibe i Hormuzstrædet er fortsat kritisk, det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur på X. Agenturet advarer om, at det er ekstremt farligt at sejle ad de normale ruter på grund af miner i vandet. I stedet har USA oprettet en særlig sikkerhedszone, som skibene opfordres til at benytte. Det smalle stræde har været stort set lukket siden slukningen af februar på grund af konflikten mellem Iran, Israel og USA, og det har fået de globale oliepriser til at skyde i vejret.
0: Det er slut med at nyde en smøg på vej til Drejø, Skarø eller de andre destinationer, som Svendborg Kommunes færger sejler til. Kommunen har nu gjort alle overfarter med dens færger fuldstændig røgfrie. Forbuddet er en del af kommunens politik om røgfri arbejdstid og kommer efter klager over passiv rygning fra passagerer. Ringe står over for en større byudvikling med planer om 164 nye boliger syd for byen. To udviklere vil opføre boliger på hver side af Boltinggårdsvej. Kronehusene planlægger 54 tæt lave boliger nord for vejen, mens Selmergruppen vil bygge 110 boliger syd for, fordelt på række og parcelhuse, skriver Fyns Amtsavis. Projekterne sendes i næste uge i offentlig høring, og i slutningen af måneden er der et informationsmøde om projekterne. Planerne er en del af en større vision med op til 464 nye boliger i Ringe Syd.
1: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Ugen starter med en mandag, der byder på tørt vejr med nogen sol. Her først på dagen dog stadig skyde. Og så i dag temperaturer mellem 12 og 15 grader. Vi får en svag til jævn vind fra nordvest. Godformiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på mandag den 4. maj, dagen hvor Danmark for 81 år siden blev befriet. Og så er jo altså velkommen til en ny uge, der har en masse at byde på med blandt andet Svendborg-løbet, Rapid semifinalekampe og jo altså også på lørdag biler i byen. En uge, der har en masse at byde på, blandt andet din mulighed for at være med i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om det sydfynske boligsalg, der har vist nye tendenser for nylig. Allerførst Jonah Blacksmith.

0: du har det fucked.
1: Et selskab med blæs, der kommer til både Højby åben er om halvanden uges tid, og så jo altså også til Ø-festival. Her var dine venner. Klokken er blevet 9:09.
2: Intet morgenbord uden en ny dag.
1: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter og en konstatering af, at det er jo altså af beredskabsugen, vi har taget hul på. Det er på onsdag, at man tester signalsystemet i Danmark, og så er det altså en uge, hvor der mange steder bliver sat fokus på, hvad man egentlig gør, hvis strømmen forsvinder, og der hverken er vand i vandhanen eller internettet virker. I Svendborg er det allerede gratis at køre i bybusser i weekenden og på hele dagen, men nu er det altså også blevet gratis at køre med lokalbusserne i Svendborg Kommune. En ordning, der er indført for at gøre det lettere for især skolebørn at pendle, og ønsket om at styrke den kollektive trafik i landdistrikterne. Ruterne har få daglige afgange og forbinder landsbyer med centrale knudepunkter. Tiltaget er permanent og finansieres inden for det eksisterende budget, men ruterne kører ikke i skoleferierne. Fra næste år overgår lokalruterne så til elbusser, der skal reducere CO2-udledningen og gøre transporten mere bæredygtig. Så skal vi til Langeland, for Langeland mister fortsat borgere og viser nye tal. Sidste år faldt indbyggertallet til 11.841. Det er 132 borgere færre end året før. Nu vil man gøre noget ved det. Historisk har øen haft faldende befolkningstal i mange år, men nu vil kommunen altså satse på blandt andet skoler, turisme og flere byggegrunde for at vende udviklingen. Så skal det handle om det sydfynske boligsalg, der har vist nye tendenser i årets første kvartal. I Svendborg er antallet af hushandler faldet med næsten 24% fra 184 til 140 handler, skriver Fyns Amtsavis. Forborg Midtfyn Kommune oplever også et mindre fald, det er på 2,9%. Til gengæld går det frem på både Langeland og især Ærø, hvor salget er næsten fordoblet til 31 handler. Og en konstatering af, at på Ærø går det faktisk så godt, at det er en af landets største stigninger, kun overgået af Læsø. Så skal det handle om de unge på FGU, der i overmorgen får mulighed for at møde 40 virksomheder i det sydfynske. Formålet er at styrke vejen til job og uddannelse gennem tættere samarbejde med erhvervslivet. Initiativet er en del af Sportucation, et samarbejde med blandt andet Danmarks Idrætsforbund og Svendborg Rabbits. Og på selve dagen, altså i overmorgen, vil eleverne så på skolen vise rundt og præsentere deres kompetencer for virksomhederne. Det er i overmorgen hos FGU Syd- og Midtfyn. Her er Perry, det er Woman in Love.

0: I selskab med Perry, det her var Woman in Love, og så er klokken blevet 14 minutter over 9. Og så er det på lørdag, der er mulighed for at gøre et kup, have en dejlig dag og samtidig støtte brugerne af Kirkens Korshærs varmestue. Der er Lop Deluxe i Svendborg, det er Forskerparken, med genbrugstøj fra øverste hylde. Musikalsk underholdning, et kæmpe lotteri med masser af flotte præmier fra byens butikker, og mulighed for at nyde lækre kager, sandwiches og forfriskninger. Velmødt til Lop Deluxe Svendborg, det er nu på lørdag fra 10 til 16 i Forskerparken. Og du kan se meget mere om det lige nu, det er inde på diabloplay.dk. Og så skal det lige om lidt handle om chancen for at være med i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9, det der tæller for dig.
2: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
5: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil mors dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
0: Lyt med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til fem fede fynske festivaler.
6: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
0: Lyt med her, og kun her, på Diablo.

0: fornøjelse start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
1: Og så er klokken blevet 17 minutter over 9. Lige om lidt kan du være med i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Men første selskab med Kaka.
2: Yo, når livet virker fuldstændig håbløst, må man sætte sig en milepæl og komme frem til en eftervirkning, siger jeg.

0: Kaka med en sidste sang. Klokken er blevet 20 minutter over 9. Så skal det handle om vores store konkurrence i samarbejde med Autohuset Vestergaard. Jeg skal da med til det hele. Som heldig lytter kan du vinde billetter til hele 5 fede festivaler. Højby Open Air, Nyborg Live, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live.
1: Anne-Grethe, du er en luder. Anne-Grethe, en hesteluder.
0: Hvis det er dig, der vinder, får du 2 billetter til hver af de 5 festivaler. Der er spørgsmål hver dag. Og du kan deltage én gang om dagen frem til midten af maj. Jo flere gange du deltager, jo større chancen, når vi trækker lod. Og her kommer dagens spørgsmål. Magtens Korridor kommer til Hansted Live fredag den 31. juli. Magtens Korridor fik deres første gennembrud igennem et radioprogram i 90'erne. Spørgsmålet er, hvad det var for et. Var det Tæskeholdet eller Karrierekanonen? Kan du svare på det, kan du være med i gang. Konkurrencen. Send svaret lige nu til studiet på 28 103 103. Så er du videre.

sydfynske Søren Torbegård Lund og årets danske Grand Prix-vinder, før vi går hjem. Og så er det faktisk næste torsdag, at der er mulighed for at opleve Søren i Eurovision. Det er til semifinalen torsdag den 14. maj, at Danmark har start nummer 10. Og går det som forventet, ja, så skal vi jo altså til finalen næste lørdag til Eurovision. Lige om lidt, da vi er klar med nyhederne her til morgen, handler det blandt andet om, at der stadig er langt højere sygefravær i den offentlige sektor end i den private. Og så i nyhederne lige om lidt skal det også handle om rygeforbud, der er blevet indført på alle Svendborg Kommunes færger. Det er lige efter Erika Jane.

0: Diablo nyhederne.
1: Ringe står over for en større byudvikling med planer om 164 nye boliger syd for byen. To udviklere vil opføre boliger på hver side af Boltinggårdsvej. Kronhusene planlægger 54 tæt lave boliger nord for vejen, mens Selmergruppen vil bygge 110 boliger syd for, fordelt på række og parcelhuse, skriver Fyns Amts Avis. Projekterne sendes i næste uge i offentlig høring, og i slutningen af måneden er der et informationsmøde om projekterne. Planerne er en del af en større vision med op til 464 nye boliger i Ringe Syd. Det er slut med at nyde en smøg på vej til Drejø, Skarø eller de andre destinationer, som Svendborg Kommunes færger sejler til. Kommunen har nu gjort alle overfarter med dens færger fuldstændig røgfrie. Forbuddet er en del af kommunens politik om røgfri arbejdstid og kommer efter klager over passiv rygning fra passagerer.
2: Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker et mistænkeligt dødsfald efter, at en kvinde i går eftermiddag blev fundet død på en adresse i Vildslev nord for Ribe. Det er endnu uklart, hvad kvinden er død af. Derfor efterforsker politiet sagen, som var det et drab, så eventuelle beviser ikke går tabt. Politiet afventer nu svar fra flere undersøgelser. Og for at skabe tryghed er politiet til stede i Vildslev forsamlingshus i formiddag. Københavns Lufthavn har sat rekord for flest rejsende i april nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var gennem lufthavnen i sidste måned. Ifølge kommerciel direktør Peter Krogsgaard er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Her er det særligt Spanien og Asien, der trækker i de rejsende. Selvom krigen i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti er smuldret så hurtigt, som det er tilfældet med Borgernes Parti. Det mener politiske analytikere fra både Politiken, Berlingske og BT. I aften skrev Nadia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud af Borgernes Parti og fortsætter som løsgænger. Hun er dermed det tredje medlem, der blev valgt ind for partiet ved folketingsvalget i marts, som har forladt Borgernes Parti. Stifter Lars Boje Mathiesen står dermed tilbage som den sidste person i folketingsgruppen.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Mandagen fortsætter med tørt vejr og nogen sol til sydbyen. Og så temperatur mellem 12 og 15 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Rent trafikalt er det bare kørt derud af i dag. Der er dog en del vejarbejder, der udfordrer, der kommer flere til. For eksempel i dag starter et vejarbejde på Johannes Jørgensens Vej, der skal en ny tavle op der ved de nye lyssignaler. Udover vejarbejderne kører det fint, også ude på Svendborgbanen med at Go Collective.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
5: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
4: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
6: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
7: Svendborg, en god by at blive i.
8: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
9: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
11: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
12: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

I selskab med Rosa, her var sangen om min ven, og så er klokken blevet 22 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian, og er med dig på denne mandag den 4. maj, hvor Danmark for 81 år siden blev befriet. Og så var det en weekend, der bød på dejligt vejr, uanset om man var til 1. maj-fejringen eller i Christiansminde for at prøve noget i Tivoliparken. Eller til nogle af de mange spændende events, weekenden bød på, var det svært ikke lige at komme til at tale om, hvor skønt vejret var. Jeg har en lidt sjov betragtning om, at det, der især for børn, er de små ting, der tæller. Vi har lavet en masse sjovt i vores familie i weekenden med vores datter, men det, der helt sikkert står tilbage stærkest, er, at mor lørdag var så heldig at gribe en af de kasketter, der blev kastet ud til publikum under Monster Truck Showet ved Midtfyns Idrætscenter. Hvor der i øvrigt lørdag var generalforsamling for Midtfyns Bryghus aktionærer, som altid en super festlig og våd affære, der cementerer, at det nok er med hjertet og tørsten, der er blevet investeret i dygtige Eddie Svedas lokale ølproduktion. Forud venter en uge med Svendborg-løbet i overmorgen, både GOG og Rabbids vigtige kampe, og på lørdag noget, der får Svendborg til at stå på den anden ende, hvor der er noget for især far, det er, når der er biler i byen. Og så er det på en uge på Diablo, hvor vi fejrer en af de helt store i musikken, der har stået bag nogle af de allerstørste festhits, stadigvæk dur den dag i dag. Det er efter Shirley og Jonas.

0: er jo en god melodi. Shirley og Jonas Winge Leisner her leverer på Don't Look for Love. Jeg altid simpelthen havde den her tekst. Jeg havde det idé med Don't Look for Love. Det er folk siger, nej, man skal ikke gå og lede efter kærligheden. Man skal vente på, at den selv kommer. Det gør den altså sjældent, når man sidder foran flimmeren og ser lykkehjulet, mens man spiser toastbrød med hønsesalat.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og det er en af de helt store, vi hylder i den her uge, nemlig Philip James Bailey. Philip Bailey, 75 år i den her uge. Og en konstatering af, at han har lavet rigtig meget i sin karriere, men det er han jo allermest kendt for. At være forsanger i det legendariske soul- og funkband Earth, Wind and Fire. Og det betyder altså, at derudover nogle af hans solohits kommer til at være masser af sange med Earth, Wind and Fire i den her uge. Jeg glæder mig helt weekenden til det, for at være helt ærlig. Vi lægger ud med vel nok det største festhit, de nogensinde har lavet. Et nummer, der stadig kan fylde et dansegulv.

0: Ja, det bliver en festlig uge på Diablo, fordi altså den her uge, vi hylder forsangeren for Earth, Wind & Fire, der fylder 75 år, Philip Bailey. Her var Earth, Wind & Fire's vel nok største hit i vores dag. Her var september. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler blandt andet om, at der stadig er meget højere sygefravær i det offentlige end i det private. Og så Ærøs borgmester, der varsler 100 nye boliger på øen. Det er nyhederne, når klokken den bliver 10.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Åh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på OK.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
10: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Du har også en ny dag på Diablo.
19: Forud venter en rigtig dejlig mandag, det med god musik på Diablo. Lige om lidt er Torben klar i Diablo på job. Det er blandt andet med et kig på en film, hvor der er masser af fed musik fra. Det er Movie Monday. Og så er det jo en uge, hvor vi hylder Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire. En masse af de gode sange derfra. Husk, det er i aften, du kan hygge med Majbrit. Det er fra klokken 18. Og så er det jo altså lige om lidt, at vi er klar med senest nyt. Og så er en uge med spændende gæster her i studiet. Blandt andet skal det handle om den nye artist, Dalin, der kommer på besøg i studiet her i løbet af ugen. Men tonerne er Lady Gaga og Pokerface. Jeg bare ønsker en rigtig dejlig sydfynsk mandag. Mit navn er Danny Fogh. Vi høres ved i morgen tidlig. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker et mistænkeligt dødsfald, efter at en kvinde i går eftermiddag blev fundet død på en adresse i Vilslev nord for Ribe. Det er endnu uklart, hvad kvinden er død af. Derfor efterforsker politiet sagen, som var det et drab, så eventuelle beviser ikke går tabt. Politiet afventer nu svar fra flere undersøgelser. Og for at skabe tryghed er politiet til stede i Vilslev forsamlingshus i formiddag. Københavns Lufthavn har sat rekord for flest rejsende i april nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var gennem lufthavnen i sidste måned. Ifølge kommerciel direktør Peter Krogsgaard er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Her er det særligt Spanien og Asien, der trækker i de rejsende. Selvom krigen i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti er smuldret så hurtigt, som det er tilfældet med Borgernes Parti. Det mener politiske analytikere fra både Politiken, Berlingske og BT. I aften skrev Nadia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud af Borgernes Parti og fortsætter som løsgænger. Hun er dermed det tredje medlem, der blev valgt ind for partiet ved folketingsvalget i marts, som har forladt Borgernes Parti. Stifter Lars Boje Mathiesen står dermed tilbage som den sidste person i folketingsgruppen.
2: Borgmester Peter Hansted på Ærø har annonceret planer om at bygge op mod 100 nye boliger over de kommende år, skriver Fyns Amts Avis. Tiltaget er et resultat af et samarbejde mellem lokale investorer og håndværkere. Boligmanglen på Ærø har længe været alvorlig, og projektet er et led i løsningen af udfordringen. Boligerne forventes klar inden for de næste 2 til 3 år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Mandagen på Sydfyn byder på nogen eller en del sol, og dagtemperaturer i dag op til 13 grader, og vinden bliver let til frisk. Så er det mandag formiddag, den 4. maj, der er rullet ud her på Radio Diablo. Jeg hedder Torben Hansen, har Svea S. klar til dig nu med lyse nætter.

Ja, var det Justin Timberlake med Selfish til mandag formiddag den 4. maj. Og rigtig hjertelig velkommen til Diablo på Jump. Denne her mandag, som er blevet længere med 8 timer og 34 minutter. Og ved du, hvad det er i dag? Det er faktisk Star Wars-dag og en specialitet for alle Star Wars-nørder. Så der er ikke nogen på dit arbejde, der vil synes, det er mærkeligt, hvis du kommer klædt ud som Darth Vader. Lige nøjagtigt i dag. Det kan du roligt gøre, da det er Star Wars-dag. Og hvem skal vi fejre i dag? Vi kan sige tillykke til den amerikanske skuespillerinde og sangerinde Pierce Adore, der har fødselsdag i dag på samme dag som Ole Henriksen fra L.A., cremefabrikanten og hudguruen og kosmetologen, som altid er i et festligt humør. Ole Henriksen har fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Og hvis du har fødselsdag, så hiver vi det også flad til tops for dig i dag. Nu skal vi høre Savage Love sammen med Jason Derulo. Velkommen til Diablo på Job.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
3: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere, end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT. Vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
5: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

Bruno Mars og Lady Gaga til mandag formiddag her på Diablo med alle de gode sange til din arbejdsmandag her, hvor vi altså har skudt en ny uge i gang. Og det er også en ny uge med vores mega fede konkurrence, vi har kørt sammen med Autohuset Vestergaard, der hedder Jeg skal da med til det hele konkurrencen, hvor der er en gang i maj måned her en heldig Diablo-lytter, der vinder 2 billetter til 5 fede festivaler. Og så er der nok dømt masser af musik, tror jeg. Og dagens spørgsmål, du skal svare på sms 28 2 gange 103, handler om Magtens Korridor, som kommer til Hansted Live fredag den 31. juli. Magtens Korridor fik sit gennembrud igennem et radioshow i 90'erne. Var det tæskeholdet, eller var det karrierekanonen? Dit bud på det spørgsmål skal vi have i en sms. Gerne nu på 28 2 gange 103, så kan det være, det er dig, der er den super heldige vinder, der i løbet af maj, der vinder 2 billetter til 5 fede festivaler her i området. Så fortæl os i en sms på 28 2 gange 103, hvor det var Magtens Korridor fik det her gennembrud. Hvilket show, radioshow var det? Tæskeholdet eller karrierekanonen? Nu kommer Tom Greenan, A Little Bit of Love.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Svendborg Sund. Blande selv.
2: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
3: Er din bil blevet ridset?
4: Det
3: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
5: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
6: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
7: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
8: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
9: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
10: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler. Lyt med her på Diablo.
11: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

var det danske Emma Winther med den, der hedder Falder for dig. Jeg hedder Torben, og det er mig, der er din vært her i Diablo på job. Og nu skal vi lige se, hvad du kan kaste over efter arbejde lige nøjagtigt i dag. Og hvis du er til dans, så er der faktisk fyraftensdans i Svendborg Forsamlingshus. Det er fra 16.30 til 17.30, altså en time, hvor du lige har mulighed for at få rør til dansebenene og få pisket blodet rundt i kroppen med en omgang fyraftensdans. Så det er ganske gratis at være med til. 16.30 til 17.30 i eftermiddag. Og så er der også guidet tur i havkajak på Svendborg Sund, og det er start fra stranden neden for Hotel Christiansminde, og det er fra 17 til 20, og det kræver tilmelding. Og hvordan du tilmelder dig, hvad det koster, ja, det kan du se meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Der sker masser af andet spændende her i det sydfynske i dag. Tjek selv resten ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Ronan Keating og Loving Each Day. I come on, yeah!

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælæster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysvend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vel mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

Dina, giv slip på Diablo med Diablo på job til mandagen her. Rigtig god mandag på jobbet. Det er den 4. maj i dag, og lige om lidt, så har vi også nyhederne kørt i stilling til dig med alt det nyeste fra Sydfyn, fra Danmark og ud fra den store verden omkring os. Det er, når klokken slår 11. Nu er det 100 gange med Thor Fallau, der bringer os frem mod nyhederne 11.00.

0: Diablo nyhederne.
1: 1,1% af danskerne vil sætte deres kryds ved Borgernes Parti, hvis der var folketingsvalg i morgen. Det viser den seneste meningsmåling fra Voxmeter. Målingen er foretaget fra mandag til søndag i sidste uge. Dermed er målingen lavet, inden Nadja Isaksen i aftes meldte sig ud af Borgernes Parti for at blive løsgænger i Folketinget. Partiet har nu mistet 3 af 4 folketingsmedlemmer, og kun formand Lars Boje Mathiesen er tilbage. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker et mistænkeligt dødsfald, efter at en kvinde i går eftermiddag blev fundet død på en adresse i Vildslev nord for Ribe. Det er endnu uklart, hvad kvinden er død af. Derfor efterforsker politiet sagen, som var det et drab, så eventuelle beviser ikke går tabt. Politiet afventer nu svar fra flere undersøgelser. Og for at skabe tryghed er politiet til stede i Vildslev forsamlingshus i formiddag. Københavns Lufthavn har sat rekord for flest rejsende i april nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var gennem lufthavnen i sidste måned. Ifølge kommerciel direktør Peter Krogsgaard er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Her er det særligt Spanien og Asien, der trækker i de rejsende. Selvom krigen i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken.
2: I weekenden åbnede en ny restaurant i Svendborgs Fiskegade. Det er Mohammad Takla, der står bag den sundhedsorienterede restaurant Sundt og Sulten i de tidligere Adios Burger-lokaler på Frederiksgade 13, skriver Fyns Amts Avis. Menukortet byder på et bredt udvalg af bagels, wraps, sandwiches, salater og skab selv bowls. Og så er det planen, at restauranten skal have skiftende uge- og månedsmenuer. Sundt og Sulten har åbent hver dag fra 11 til 20. Ungeløftet inviterer virksomheder til en eftermiddag om unges vej mod job og uddannelse. Ungeløftet er et nationalt partnerskab, der blev udrullet i landets kommuner sidste år. Initiativet bygger på partnerskaber mellem kommune, erhvervsliv og uddannelser, hvor virksomheder kan bidrage med praktik, job og samarbejder. Målet er at skabe flere muligheder for unge uden for arbejdsmarkedet. Svendborg Kommune har modtaget mere end 6 millioner kroner til indsatsen, der løber over 3 år, og i morgen byder på møde, der afholdes på Hotel Svendborg i morgen eftermiddag mellem kl. 15 og 17.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en mandag med mulighed for lidt eller nogen sol her på Sydfyn. 8-13 graders varme og en let til jævn vind. Godmiddag, velkommen til Diablo på job her lidt over 11 oven på nyheder hver. Der er der igen god musik her i radioen for dig. Lige nu der er det Sam Smith, Love Me More.

altså Aura in Love with the World her i Diablo på job til mandagen her den 4. maj. Jeg håber, du har en rigtig god mandag på jobbet derude. Og når det er mandag, så er det også tid til Movie Monday, hvor jeg tog rigtig fede sange med fra Ghostbusters til dig. Om et øjeblik i radioen. Om et øjeblik, der kan du høre den første sang fra Ghostbusters. Og så er det jo også en uge, hvor vi hylder ikonet fra Earth, Wind & Fire, nemlig Philip Bailey. Og hvorfor vi gør det, det kan du høre senere i mit program i dag. Velkommen til Diablo på Job, hvor vi nu har Freja Kirk klar til dig. Man kan græde oceaner. Man kan græde.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
2: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
3: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Svendborgsson, blande selv.
6: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.

det mandag, der er i fuld omdrejninger på Diablo med Diablo på job og Pauline, som vi lige har hørt med noget for nogen. Og nu skal vi til Movie Monday, som jo er med to gode sange, som jeg lige nævnte for lidt siden, fra Ghostbusters, som jo er den her komediefilm om de her mænd, der render rundt med de her gigantiske spøgelsestøvsuger på ryggen og støvsuger spøgelser væk. Filmen er fra 1984, og den første sang, den er med en kvinde, som desværre ikke er blandt os længere, Laura Branigan, som i 84 lavede Hot Nights, som blev brugt i Ghostbusters. Her kommer Laura Branigan i Diablo på job, hvor det er Movie Monday.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mit.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
7: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

Erika Jane, Forget Being Sober. Du lytter til mandagsudgaven af Diablo på Job. Når det er mandag, så er det jo altid her, vi har Movie Monday. Og tidligere, der hørte vi af Laura Branigan med Hot Nights fra filmen Ghostbusters fra 1984. Og det er også den, vi har sang med fra i dag. Den amerikanske komediefilm fra 84. Filmen, den blev i øvrigt efterfulgt af en tegnefilmsserie, der hedder The Real Ghostbusters, blev lavet fra 86 til 91. Filmen Ghostbusters 2 kom i 89. Og den nyere tegneserie Extreme Ghostbusters kom i 97. Og så er der vist nok også kommet en siden, tror jeg faktisk. Men den film, jeg sangler med fra i dag, det er fra 1984, og her kommer Ray Parker Jr. med Ghostbusters-temaet til Ghostbusters fra 84 i Movie Monday.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
2: Hos Biltema.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven?

0: Også er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
1: replace. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Otto, nu er det altså din søsters tur.
13: Hej Christian. Hvad laver du her?
14: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej, unge. Hvad er det i gang?
13: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
14: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
15: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
22: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
23: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
24: Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-hjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Schneider Electric kommer.
24: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
24: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
24: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
25: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: med whisky i.
1: Ja, var det Skins og Albert Heath med Whisky Tour. Lige om lidt er der ikke whisky på bordet, men nyheder. Det er klokken 12, hvor vi har samlet nyhedsredaktionen for dig med en update fra Sydfyn fra Danmark ud fra den store verden. Det er klokken 12, lige efter en god sang fra Christoffer, der her synger A Beautiful Life. Baby,

0: Diablo nyhederne.
1: I aftes forlod folketingsmedlem Nadia Isaksen Borgernes Parti, men hun skal ikke regne med at få plads hos de andre blå partier. Både Venstre, Liberal Alliance og De Konservative afviser hende nemlig på forhånd. Selv oplyser Nadia Isaksen, at hun ikke har aktuelle planer om at melde sig ind i et nyt parti. Langt de fleste indvandrere, der kommer til Danmark, kommer til landet for at arbejde. Det viser en rapport fra Rockwool-fonden. Rapporten gennemgår migranter på tværs af hele EU. Sidste år immigrerede mere end 2 millioner mennesker, og flere end 100.000 af dem fik opholdstilladelse i Danmark. Donald Trumps trussel om at trække 5.000 amerikanske soldater ud af Tyskland fylder på mødet i det europæiske politiske fællesskab i dag. Beslutningen er angiveligt blevet fremskyndet af udtalelser fra den tyske forbundskansler Friedrich Merz. Ifølge EU's udenrigschef Kaja Kallas viser den pludselige udmelding, at Europa nu er nødt til at styrke sit eget forsvar. Og det budskab har de europæiske ledere forstået. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte, som understreger, at europæerne nu træder i karakter.
2: Borgmester Peter Hansted på Ærø har annonceret planer om at bygge op mod 100 nye boliger over de kommende år, skriver Fyns Amts Avis. Tiltaget er et resultat af et samarbejde mellem lokale investorer og håndværkere. Boligmanglen på Ærø har længe været alvorlig, og projektet er et led i løsningen af udfordringen. Boligerne forventes klar inden for de næste 2-3 år. Ungeløftet inviterer virksomheder til en eftermiddag om unges vej mod job og uddannelse. Ungeløftet er et nationalt partnerskab, der blev udrullet i landets kommuner sidste år. Initiativet bygger på partnerskaber mellem kommune, erhvervsliv og uddannelser, hvor virksomheder kan bidrage med praktik, job og samarbejder. Målet er at skabe flere muligheder for unge uden for arbejdsmarkedet. Svendborg Kommune har modtaget mere end 6 millioner kroner til indsatsen, der løber over 3 år, og i morgen byder på møde, der afholdes på Hotel Svendborg i morgen eftermiddag mellem kl. 15 og 17.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Mandagen på Sydfyn byder på nogen eller en del sol, og dagtemperatur i dag op til 13 grader, og vinden bliver let til frisk. Godmiddag, så er klokken lidt over 12. Det er Diablo på job, der er tilbage om på nyheder og vejr. Det er igen med dejlig musik, måske til din middagspause. Her får du ham med gitaren.

Ja, var det så. Alex Warren i Diablo på jobmøde. Carry you home. Jeg håber, du har en dejlig mandag på jobbet, og hvis du sidder og spiser madpakken derude nu, så rigtig mange gange velbekomme her fra studiet i Svendborg. I dag der er det en lidt sjov dag, for det er Star Wars Day, og Star Wars Day det er en verdensomspændende uofficiel mærkedag, der fejres hvert år den 4. maj som en hyldest til Star Wars-universet. Og dagen den bygger på ordspillet May the Force be with you, en humoristisk version af en ikonisk replik, May the Force be with you. Og i dag, ja, når det er Star Wars-dag, så kan du roligt komme klædt ud som Darth Vader på jobbet. Det er der ikke nogen, der synes, det vil være mærkeligt. Overhovedet ikke. Så fejre Star Wars-dagen med nogle fede replikker fra Star Wars, eller klæd dig ud som Darth Vader eller en af de andre karakterer fra Star Wars. Lige om lidt, der vil jeg fortælle dig om en mega fed konkurrence, vi har kørende, hvor du og en ledsager kan komme til fem

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
2: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu. Hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
3: Nej.
4: Er din bil blevet ridset?
3: Helvede.
4: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
5: apjpaint.com.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
7: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
8: Svendborg, en god by at blive i.

Avicii gav os Wake Me Up her i Diablo på Job. Det er her mandag den 4. maj, og jeg håber, dagen for jobbet den er rigtig, rigtig dejlig for dig. Avicii han spillede nogle af de helt store koncerter, nu skal vi til at snakke om koncerter, for vi har jo billetterne i samarbejde med Autohuset Vestergaard til fem fede festivaler. Vi har to billetter, og dem kan du vinde, så du og en ledsager kan komme til fem fede festivaler her på Fyn. Det er Højby Åben Air, det er Nyborg Live, det er Ø-Festival, det er Hansted Live og Lømpen Live. Så der er rig mulighed for at komme ud og masser af live musik, hvis du skulle være så heldig at vinde de her to billetter til fem fede festivaler. Og dagens spørgsmål handler om Magtens Korridor, som kommer til Hansted Live fredag den 31. juli. Hvor var det Magtens Korridor, de fik deres første gennembrud i et radioshow i 90'erne? Var det Tæskeholdet, eller var det Karrierekanonen? Det skal vi lige have dit bud på. Gerne nu i en sms på 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen, så vi finder vinderen af her i maj måned. Prøv med det. Nu skal vi høre Patina med Hånden Min.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
0: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
2: Skovsen Svendborg og Forbar er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
3: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Her er du med i Diablo på job til din mandag. Jeg håber, mandagen er rigtig dejlig ved dig derude. Og senere i dag kl. 17, der er det faktisk Hjemmeværnskompaniet Sydfyn, der inviterer til mindehøjtidlighed, hvor man mindes dem, der faldt under 2. verdenskrig i Svendborg og omegn. Og det er med velsignelse ved feltpræst Anders Åstrup og nogle salmer, som Hjemmeværnets brass band spiller op til. Så vil der blive navnelæst op på dem, der officielt er gået bort. Og det er i Vor Frue Kirke i Svendborg. Det er fra kl. 17 her mandag den 4. maj. Så hvis du kender nogen, som er faldet under 2. verdenskrig i Svendborg omegn, så kan det måske være en meget god idé at smutte i Vor Frue Kirke her fra kl. 17 i dag, hvor Hjemmeværnskompaniet Sydfyn inviterer til den her mindehøjtidlighed. Nu skal vi høre

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jys. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul og trænger dine

0: til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
14: Replace. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Get up.

0: Robin Thicke med Bloodlines her til mandagen på Radio Diablo. God mandag med dig. Det er den 4. maj i dag. Og lige om lidt, hvis du ellers lytter med, så har vi også en opdatering fra nyhedsredaktionen, som er ved at line op på linje her i radioen. De har en update med til dig, når klokken er 13 lige efter November Freestyle med Nick og Jay, der kommer lige her.
1: Hey, mærk det, venner. Cirkler ender, og nye cirkler begynder.

frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan

0: den tidlige.
1: Diablo nyhederne.
2: Finanstilsynet har politianmeldt Nordea Finans Danmark, der er datterselskab til Nordea for overtrædelse af hvidvaskloven. Det skriver tilsynet i en pressemeddelelse. Det vurderes, at bankens datterselskab ikke har lavet en tilstrækkelig vurdering af en større kundegruppe, der har fået udstedt et kreditkort. Nordea Finans Danmark skulle ifølge tilsynet have kigget nærmere på, hvorfor kunderne ønskede et kreditkort og hvad det skulle bruges til. Det skal koste 4 års fængsel, at en bankrådgiver har medvirket til hvidvask over 70 millioner kroner. Det mener anklageren, som i dag fremlægger sit krav i retten i Hillerød. Ifølge anklageren modtog rådgiveren ekstra betaling for at oprette de mistænkelige konti. I alt er 5 personer tiltalt i sagen, og anklageren kræver dem alle i dømt fængsel. 2 missiler har ifølge det iranske nyhedsbyrå Fars ramt et amerikansk krigsskib, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Meldingerne kommer efter, at USA's præsident Trump sagde, at USA i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Til det har Iran svaret, at skibe fra den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis de sejler ind i strædet.
3: I weekenden åbnede en ny restaurant i Svendborgs Fiskgade. Det er Mohammed Takla, der står bag den sundhedsorienterede restaurant Sundt og Sulten i de tidligere Adios Burger-lokaler på Frederiksgade 13, skriver Fyns Amts Avis. Menukortet byder på et bredt udvalg af bagels, wraps, sandwiches, salater og skab-selv-bowls. Og så er det planen, at restauranten skal have skiftende uge- og månedsmenuer. Sundt og Sulten har åbent hver dag fra 11 til 20. Borgmester Peter Hansted på Ærø har annonceret planer om at bygge op mod 100 nye boliger over de kommende år, skriver Fyns Amts Avis. Tiltaget er et resultat af et samarbejde mellem lokale investorer og håndværkere. Boligmanglen på Ærø har længe været alvorlig, og projektet er et led i løsningen af udfordringen. Boligerne forventes klar inden for de næste 2 til 3 år.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Vi får en mandag med mulighed for lidt eller nogen sol her på Sydfyn. 8-13 graders varme og en let til jævn vind. Og på en fantastisk weekend, ja, så er Diablo på job klar mandag den 4. maj her med masser af god musik til din arbejdsdag. Nu er det med Anne-Marie og Shania Twain med Unhealthy.

0: Vi giver dig musikken, du har brug for at komme godt igennem arbejdsdagen. Diablo på job.
1: Hey, Pace for her.
2: Og det her er du og jeg.
1: På Radio Diablo.

mandag eftermiddag i gang på Diablo med Page 4, som vi lige har spillet for dig. Den, der hedder Du og Jeg. Og jeg skulle lige til at sige, at du og jeg kan komme til fem fede festivaler. Det er dig og din bedre halvdel, eller dig og en ledsager, der kan komme afsted til fem fede festivaler. Vi har jo konkurrencen kørende sammen med Autohuset Vestergaard, der hedder Jeg skal da med til det hele konkurrencen, hvor du og en ledsager kan komme afsted til fem fede festivaler på Fyn her. Højvøgeåben er Nyborg Live, der er Ø-festival, der er Hansted Live og Lympen Live. Og vi giver jer altså, hvis I er de heldige vindere, to billetter i hånden til fem fede festivaler. Så nu skal du bare lige svare på dagens spørgsmål om Magtens Korridor, som kommer til Hansted Live fredag den 31. juli. Magtens Korridor fik sit gennembrud igennem et radioshow i 90'erne. Var det Tæskeholdet, eller var det Karrierekanonen? Giv os dit bud på det i en sms nu på 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen, som vi finder den superheldige vinder i løbet af maj måned. Så lad os høre fra dig, nu kommer C21 med

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere, end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg, Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
3: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 2022 1888.
2: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
4: Svendborg. En god by at blive i. Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120. Eller en hel side fersk laks for kun 295.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

det så Alex Vargas med Low i mandagsudgaven af Diablo på Jobber. I denne her uge, der hylder vi jo ikonet fra Earth, Wind & Fire, Philip James Bailey, som har 75 års fødselsdag den 8. maj. Han er jo den amerikanske sanger, sangskriver og percussionist for Earth, Wind & Fire. Og han lavede faktisk også i 85 et mega fedt nummer sammen med Phil Collins. Nemlig nummeret, der hedder Easy Lover. Det er den, jeg har valgt som hyldestsang til Philip Bailey, som altså den 8. maj her bliver 75 år. Her kommer Philip Bailey og Phil Collins med Easy Lover her på Diablo.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nej.
2: Er din bil blevet ridset?
1: Helvede.
2: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
3: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.

0: Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Når du skal invitere mor ud på Mors Dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil Mors Dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
3: Jeg skal med til det hele konkurrencen. Giver dig chancen for at vinde billetter til både Høje Bøge Open Air, Nydborg, Ø-festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
4: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

Sasso og Joshua i Diablo på job til din mandag her på Sydfyn. Jeg håber, du har en rigtig god mandag eftermiddag. Og nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen. Der er fyraftensdans, hvis du vil med at danse og tænker, at du godt lige kunne tage en sving om her efter fyraften. Så er der åben i Svendborg Forsamlingshus for fyraftensdans. Det er fra klokken 16.30 og en time frem, altså indtil klokken 17.30, hvor du lige har mulighed for at få luftet dansefødderne lidt, så få blodet pisket rundt i kroppen med en omgang fyraftensdans. Og ellers er der også guided tur i havkajak på Svendborg Sund, og det er med mødestedet på stranden nedenfor Hotel Christians Minde. Det er fra 17 til 20, det finder sted. Det kræver noget tilmelding, og hvordan du kan tilmelde dig, det kan du se meget mere om på Sydfynskalenderen, sammen med alle de andre fede arrangementer, der finder sted denne her mandag den 4. maj. Nu er det Justin Timberlake med Selfish.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbær-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass replace.

Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Life is simple. Life is free.
5: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
19: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next Level Casino og Sports Betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel, bonus, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Jeg var det Bob Sinclair. I can't wait. Jeg hedder Torben Hansen. Skal til at pakke mine sydfrugter for i dag. Og ved du hvad, jeg håber du har. Jeg håber du har haft en rigtig dejlig mand af mit selskab. Det stopper ikke her, for Patrick Damsted, han er klar med dagens udgave af Dig og mig og Diablo fra klokken 14. Og jeg så lige kiggede musikplanen igennem for eftermiddagen hos Patrick, og det ser rigtig lovende ud. Du kan godt blive hængende og godt glæde dig. Majbrit er klar klokken 18 med Aftenradioen. Jeg er tilbage i morgen formiddag klokken 10 med et nyt program. Jeg smutter ud med den nye sang fra Alex Warren med Fever Dream. Ha' en rigtig god mand.

0: Diablo nyhederne.
1: Havarikommissionens rapport om en powerbank-brand i Københavns Lufthavn er nu offentliggjort. Den 20. december sidste år gik en powerbank i brand i en 14-årig passagers lomme på et Sun Express fly, hvilket resulterede i alvorlige forbrændinger hos drengen, det skriver Ekstrabladet. Besætningen slukkede branden hurtigt ved at placere batteriet i vand. Rapporten peger på stigende risici ved lithiumbatterier, mens FN's luftfartsorganisation overvejer strengere regler for powerbanks ombord. For 2 år siden blev lampefirmaet Louis Poulsen ramt af en kraftig nedgang i salget, men nu er de for alvor tilbage på vækstsporet. Sidste år endte omsætningen nemlig på 966 millioner kroner. Det er næsten 70 millioner kroner mere end året før. Det viser firmaets årsregnskab, der er blevet offentliggjort i dag. Her skriver Louis Poulsen desuden, at man har planer om at åbne endnu flere butikker i de kommende år.
2: Borgmester Peter Hansted på Ærø har annonceret planer om at bygge op mod 100 nye boliger over de kommende år, skriver Fyns Amts Avis. Tiltaget er et resultat af et samarbejde mellem lokale investorer og håndværkere. Boligmanglen på Ærø har længe været alvorlig, og projektet er et led i løsningen af udfordringen. Boligerne forventes klar inden for de næste 2 til 3 år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperatur mellem 9 og 15 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat tørt og til dels klart vejr, risiko for enkelte tågebanker, temperaturer fra lidt over frysepunktet til 8 graders varme.
4: Der var en eller anden, der sagde, at jo mere man møder op, jo mere heldig er man. Så vi er heldige, for vi begge to mødte op i dag, denne mandag eftermiddag, lige her på Diablo.

Hvis du har lyst til at deltage i vores Jeg skal da med til det hele konkurrence, som vi har sammen med Autohuset Vestergaard, så skal du bare blive hængende. Dagens spørgsmål, det kommer om ikke så dagens længe, og der er mulighed for at deltage hver evig eneste dag hele maj måned.

0: bliver ikke meget større, hvis det skal presses ned på en plade. Det her, det var Mark Cohn og Walking in Memphis. Du hørte den lige her på Diablo. Om et øjeblik, Pharrell og Daft Punk.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
1: Lindorf, kronen på bagværket. Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusyd-og-midtfyn.dk.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

Man kan da roligt sige, at vi fik lidt vand i et par skyller i løbet af den her søndag, som vi havde i går. Der var ikke rigtig mulighed for hverken at undlade at opdage dem, eller for den sags skyld komme rundt om dem, når de endelig slog til. Men der var jo faktisk også sådan set rigtig, rigtig fint vejr indimellem. Nu er vi jo i gang med endnu mere fint vejr. Det er sådan, at der i hvert fald ikke skulle komme nogen skyller før sidst på ugen, muligvis først i næste.

0: Ja, det var Bjørnskov og Ankerstjerne, som du hørte til sammen lige her på Diablo Damsted, her med ansvaret for det sydfynske soundtrack. Det fortsætter med Hjalmar lige om lidt.
1: Diablo nyhederne.
2: I weekenden åbnede en ny restaurant i Svendborgs Fiskgade. Det er Mohammed Takla, der står bag den sundhedsorienterede restaurant Sundt og Sulten i de tidligere Adios Burgerlokaler for Frederiksgade 13, skriver Fyns Amtsavis. Menukortet byder på et bredt udvalg af bagels, wraps, sandwiches, salater og skab selv bowls. Og så er det planen, at restauranten skal have skiftende uge- og månedsmenuer. Sund og Sulten har åbent hver dag fra 11 til 20. Ungeløftet inviterer virksomheder til en eftermiddag om unges vej mod job og uddannelse. Ungeløftet er et nationalt partnerskab, der blev udrullet i landets kommuner sidste år. Initiativet bygger på partnerskaber mellem kommune, erhvervsliv og uddannelser, hvor virksomheder kan bidrage med praktik, job og samarbejder. Målet er at skabe flere muligheder for unge uden for arbejdsmarkedet. Svendborg Kommune har modtaget mere end 6 millioner kroner til indsatsen, der løber over 3 år, og i morgen byder på møde, der afholdes på Hotel Svendborg, i morgen eftermiddag mellem kl. 15 og 17.
3: Havarikommissionens rapport om en powerbank-brand i Københavns Lufthavn er nu offentliggjort. Den 20. december sidste år gik en powerbank i brand i en 14-årig passagers lomme på et Sun Express-fly, hvilket resulterede i alvorlige forbrændinger hos drengen, det skriver Ekstrabladet. Besætningen slukkede branden hurtigt ved at placere batteriet i vand. Rapporten peger på stigende risici ved lithiumbatterier, mens FN's luftfartsorganisation overvejer strengere regler for powerbanks ombord. For 2 år siden blev lampefirmaet Louis Poulsen ramt af en kraftig nedgang i salget, men nu er de for alvor tilbage på vækstsporet. Sidste år endte omsætningen nemlig på 966 millioner kroner. Det er næsten 70 millioner kroner mere end året før. Det viser firmaets årsregnskab, der er blevet offentliggjort i dag. Her skriver Louis Poulsen desuden, at man har planer om at åbne endnu flere butikker i de kommende år.
1: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperatur mellem 9 og 15 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat tørt og til dels klart vejr, risiko for enkelte tågebanker, temperatur fra lidt over frysepunktet til 8 graders varme.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
10: Windorf, kronen på bagværket.
11: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.

0: Junior Senior med Move Your Feet. Hvis ikke man kommer i dansestemning af den, så tror jeg faktisk, at man skal få tjekket hørelsen, fordi den er da så gribende som noget. Lige om et kort øjeblik, der har vi 1000 timer med Berg på vej til dig.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
7: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder op ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
10: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os.

0: når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
15: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Hej, Radio Diablo. Det er Bav. Det her er min nyeste sang, 1000 timer. Tusind tak, fordi at I lytter med. Ha' en virkelig dejlig dag.
20: Det er så

0: Diablo nyhederne.
1: Den konkursramte slagterivirksomhed Skara Meat Packers er i dag blevet idømt en bøde på 2,5 millioner kroner for brud på fødevareloven. Det har retten i Esbjerg afgjort, oplyser retten til Ritzau. Sagen handler om 358 ton kød, hvor oprindelsen ikke har kunnet spores. Ifølge tiltalen så blev 256 ton kød opbevaret på et frostlager i Vejen, og under kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen var virksomheden ikke i stand til at dokumentere, hvor kødet kom fra. Kødet var indkøbt 5 år inden kontrolbesøget. En mand er anholdt i forbindelse med, at en kvinde i går blev fundet død i Vilslev nord for Ribe. Manden, der er en bekendt af kvinden, befandt sig i lejligheden, da politiet ankom i går eftermiddag, og da det umiddelbart ikke står klart, hvorfor kvinden er død, så blev han anholdt. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Her i eftermiddag er det endnu ikke klarlagt, om kvinden har lidt en naturlig død, eller om hun har mistet livet på grund af en ulykke eller noget strafbart. Derfor er det endnu ikke afgjort, om den mandlige bekendte skal kræves varetægtsfængslet i sagen eller ej.
2: Efter mere end 25 år i Rantzausminde er Mærsk Training nu klar til at sælge deres faciliteter i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Prisen er endnu ikke offentliggjort, men ejendomsvurderinger placerer træningscentret som et af Fyns dyreste erhvervslejemål på markedet. Mærsk Training understreger dog ifølge avisen, at salget ikke betyder, at Mærsk forlader Svendborg, men at det er et spørgsmål om at tilpasse forretningen til nutidens behov.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperatur mellem 9 og 15 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat tørt og til dels klart vejr, risiko for enkelte tågebanker, temperaturer fra lidt over frysepunktet til 8 graders varme.
4: Jeg ved, hvad du har mulighed for at opleve. Jo, jeg kan da fortælle dig, det ikke er småting. Vi skal kigge en smule på det lidt senere, og så skal vi kigge på de ferieformer, som i øjeblikket topper og trender. For der er jo mange tanker i gang omkring sommerferien lige i øjeblikket. Det er ikke sikkert, man lige skulle have bestilt. Det er ikke sikkert, man får bestilt. Og det er ikke sikkert, man kan få det, man har bestilt, til den pris, man har bestilt. Og det betyder, at der er en stor opfindsomhed på andre former.

0: Har du nogensinde hørt om coolcations? Det er der, hvor rejsende de søger mod køligere klimaer. Det kan for eksempel være i Skandinavien eller Alaska, for at undgå den der helt ekstreme sommervarme i Sydeuropa. Og det er en af de store trends, som der er i øjeblikket inden for international turisme. Det vender vi tilbage til lidt senere.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
1: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: Automatgearkasser holder ikke evigt. Forlad forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Faaborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
6: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet, afregning ved kasse 1.
5: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
7: Nej.
8: Er din bil blevet ridset?
7: Helvede.
8: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

0: så don't look back in anger. Du hørte den lige her på Diablo. Netop nu, et kig på Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at komme til skønhedsevent hos Matas i Svendborg Bycenter. Det er på Hotel Svendborg. Mød eksperten Tina Henriksen, der giver sine bedste tips og tricks til hudplejerutiner og et smukt og naturligt make-up look. Det er fra kl. 18.30. Ugen byder også på Talk med dit Leo Tam. Det er i morgen aften på Danmarks Kostymarium på Frederiksøen fra kl. 19. Onsdag eftermiddag har du mulighed for at møde Sabine Lemire og Rasmus Breinhøj, der har lavet den populære tegneserie Mira. De er på biblioteket fra kl. 16. Onsdag aften er det Len Bæk, der besøger Sydfyn og giver foredrag på Harders fra kl. 19.30. Og så er det på torsdag, der er den fjerde semifinale mellem Svendborg Rabbits og Team Fogh Næstved. Der er tip-off kl. 19 i Rise Sparekasse Arena.
3: Sydfyns kan

0: Hvis det er dig, der vinder, jeg skal da med til det hele, jamen ved du hvad, så er det ikke mindre end hele to gange, du har mulighed for at opleve blæst, nemlig både til Høje Bøge Open Air og til Ø-festival. Lige om lidt, Kim Cesarian, først nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: I Svendborg var det allerede gratis at køre i bybusser i weekenden og på helligdage, men nu er det også blevet gratis at køre med lokalbusserne i Svendborg Kommune, en ordning, der er indført for at gøre det lettere for især skolebørn at pendle, og ønsket om at styrke den kollektive trafik i landdistrikterne. Ruterne har få daglige afgange og forbinder landsbyer med centrale knudepunkter. Tiltaget er permanent og finansieres inden for det eksisterende budget, men ruterne kører ikke i skoleferierne. Fra næste år overgår lokalruterne til elbusser, der skal reducere CO2-udledningen og gøre transporten mere bæredygtig. Efter mere end 25 år i Rantzausminde er Mærsk Training nu klar til at sælge deres faciliteter i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Prisen er endnu ikke offentliggjort, men ejendomsvurderinger placerer træningscentret som et af Fyns dyreste erhvervslejemål på markedet. Mærsk Training understreger dog ifølge avisen, at salget ikke betyder, at Mærsk forlader Svendborg, men at det er et spørgsmål om at tilpasse forretningen til nutidens behov.
3: Den konkursramte slagterivirksomhed Skara Meat Packers er i dag blevet idømt en bøde på 2,5 millioner kroner for brud på fødevareloven. Det har retten i Esbjerg afgjort, oplyser retten til Ritzau. Sagen handler om 358 ton kød, hvor oprindelsen ikke har kunnet spores. Ifølge tiltalen så blev 256 ton kød opbevaret på et frostlager i Vejen, og under kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen var virksomheden ikke i stand til at dokumentere, hvor kødet kom fra. Kødet var indkøbt 5 år inden kontrolbesøget. En mand er anholdt i forbindelse med, at en kvinde i går blev fundet død i Vilslev nord for Ribe. Manden, der er en bekendt af kvinden, befandt sig i lejligheden, da politiet ankom i går eftermiddag, og da det umiddelbart ikke står klart, hvorfor kvinden er død, så blev han anholdt. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Her i eftermiddag er det endnu ikke klarlagt, om kvinden har lidt en naturlig død, eller om hun har mistet livet på grund af en ulykke eller noget strafbart. Derfor er det endnu ikke afgjort, om den mandlige bekendte skal kræves varetægtsfængslet i sagen eller ej.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperatur mellem 9 og 15 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat tørt og til dels klart vejr, risiko for enkelte tågebanker, temperaturer fra lidt over frysepunktet til 8 graders varme.
4: I Blindal Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyblindal.dk.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
7: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug. DK.
9: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
10: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

0: Diablo. Diablo.
1: Her på Diablo, der præsenterer vi jo i samarbejde med Autohuset Vestergaard. Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Og som heldig vinder kan du vinde billetter til hele 5 fede festivaler. Højbø Open Air, Nydborg Live, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live. Det er 5 store musikoplevelser hen over foråret og sommeren, og som vinder, der får du 2 billetter til hver af de 5 festivaler. Der er nye spørgsmål hver dag, du kan deltage en gang om dagen frem til midten af maj. Her er dagens spørgsmål. Magtens Korridorer kommer til Hansted Live, det gør de fredag den 31. juli. Og de fik jo deres første gennembrud gennem et radioshow i 90'erne. Spørgsmålet er, var det tæskeholdet, eller var det karrierekanonen? Afsted med de rigtige svar til 28 103 103.

0: du fået sendt dit svar afsted til Jeg skal da med til det hele konkurrencen på sms 28 103 103. Eller fik du ikke sendt det afsted, så får du gjort lige nu. Så er du nemlig med i konkurrencen. Og hvis du ikke hørte spørgsmålet, så bliv hængende. Det kommer igen om ikke så længe.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg også til

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du på mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
19: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned,

0: Hvidmel boner smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Det er ikke ulovligt, når Fredericia Kommune lader fodboldklubben FC Fredericia spille gratis på byens stadion. Det vurderer Ankestyrelsen efter en indledende undersøgelse af Superliga-klubbens aftale med kommunen. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse. I november vurderede to juraprofessorer ellers over for Jyllandsposten, at huslejefritagelsen var i strid med reglerne. Ankestyrelsen påpeger, at kommuner kan yde støtte til eliteidrætsklubber, så længe klubbens aktiviteter ikke er med fortjeneste for øje. To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. CENTCOM skriver også, at amerikanske destroyere er til stede i den persiske golf. I går meddelte USA's præsident Donald Trump, at USA fra i dag vil hjælpe strandede fartøjer ud af Hormuzstrædet. CENTCOM beskriver de to amerikanske skibes transit gennem Hormuzstrædet som første skridt i operationen.
2: Efter mere end 25 år i Rantzausminde er Mærsk Training nu klar til at sælge deres faciliteter i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Prisen er endnu ikke offentliggjort, men ejendomsvurderinger placerer træningscentret som et af Fyns dyreste erhvervslejemål på markedet. Mærsk Training understreger dog ifølge avisen, at salget ikke betyder, at Mærsk forlader Svendborg, men at det er et spørgsmål om at tilpasse forretningen til nutidens behov. Mere end 40 virksomheder besøger i overmorgen FGU Syd- og Midtfyn i Svendborg for at møde eleverne direkte. Formålet er at styrke vejen til job og uddannelse gennem tættere samarbejde med erhvervslivet. Initiativet er en del af Sport Education, et samarbejde mellem blandt andet Danmarks Idrætsforbund og Svendborg Rabbits. På dagen viser eleverne selv rundt og præsenterer deres kompetencer for virksomhederne.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperatur mellem 9 og 15 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat tørt og til dels klart vejr, risiko for enkelte tågebanker, temperaturer fra lidt over frysepunktet til 8 graders varme.
4: Philip Bailey, han bliver 75 år lidt senere på ugen, og derfor der hylder vi musikken fra Philip Bailey. Det gør vi hele denne uge på Diablo, og jeg har fundet verdens fedeste nummer med Philip Bailey frem. Glæd dig til det!

lørdag, der er der mulighed for at gøre et kup, have en dejlig dag og samtidig gøre en god gerning ved at støtte brugerne af kirkens Korsærs varmestue. Jeg bor faktisk næsten lige ved siden af, og jeg lover dig, at det er et godt sted. Der er brug for det sted. Det bliver brugt nærmest fra morgenstunden. Der er Lop Deluxe Svendborg i Forskerparken, der er der med genbrugstøj. Fra øverste hylde, musikalsk underholdning, et kæmpe lotteri med masser af flotte præmier fra byens butikker og mulighed for at nyde lækre kager, sandwich og forfriskninger. Mød op lørdag den 9. maj 10-16 i Forskerparken til Lop Deluxe Svendborg og støt kirkens Korsherres varmestue.

0: var Teddy Swims og Lose Control. Der er ikke så lang tid til, vi skal hylde musikken fra Philip Bailey, og jeg har fundet verdens fedeste hit. Glæd dig til det. Om et øjeblik, der er der uro.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
3: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
4: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
5: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
6: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
7: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

0: eller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: Philip Bailey fylder 75 lidt senere på ugen, og derfor hylder vi musikken fra Philip Bailey. Det gør vi hele denne uge. Vi har jo meget at vælge imellem, når det er Philip Bailey. Både duetter og forskellige ting, han har været med i på alle mulige forskellige måder. Men så er der også denne her. Hans eget kæmpestore hit.

0: Diablo nyhederne.
1: I Svendborg var det allerede gratis at køre i bybusser i weekenden og på helligdage, men nu er det også blevet gratis at køre med lokalbusserne i Svendborg Kommune, en ordning, der er indført for at gøre det lettere for især skolebørn at pendle, og ønsket om at styrke den kollektive trafik i landdistrikterne. Ruterne har få daglige afgange og forbinder landsbyer med centrale knudepunkter. Tiltaget er permanent og finansieres inden for det eksisterende budget, men ruterne kører ikke i skoleferierne. Fra næste år overgår lokalruterne til elbusser, der skal reducere CO2-udledningen og gøre transporten mere bæredygtig.
2: Det er ikke ulovligt, når Fredericia Kommune lader fodboldklubben FC Fredericia spille gratis på byens stadion. Det vurderer Ankestyrelsen efter en indledende undersøgelse af Superliga-klubbens aftale med kommunen. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse. I november vurderede to juraprofessorer ellers over for Jyllandsposten, at huslejefritagelsen var i strid med reglerne. Ankestyrelsen påpeger, at kommuner kan yde støtte til eliteidrætsklubber, så længe klubbens aktiviteter ikke er med fortjeneste for øje. To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på X. CENTCOM skriver også, at amerikanske destroyere er til stede i den persiske golf. I går meddelte USA's præsident Donald Trump, at USA fra i dag vil hjælpe strandede fartøjer ud af Hormuzstrædet. CENTCOM beskriver de to amerikanske skibes transit gennem Hormuzstrædet som første skridt i operationen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperatur mellem 9 og 15 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat tørt og til dels klart vejr, risiko for enkelte tågebanker, temperaturer fra lidt over frysepunktet til 8 graders varme.
4: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
5: Det er nu, du kan plante stemmerblomster, hornvioler og løgplanter. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Kom ind og se det store udvalg.
6: Nej.
7: Er din bil blevet ridset?
6: For helvede.
7: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
8: apjpaint.com.
9: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
10: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
11: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
12: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
13: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.

du gerne vil vinde, jeg skal da med til det hele konkurrencen, så skal du være med så mange gange som muligt. Du kan være med én gang hver dag, og det har du altså mulighed for her på Diablo. Spørgsmål og svar. Muligheder kommer lidt senere i dag.

0: David Guetta er sammen med Jennifer Lopez. Det var Save Me Tonight. Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen fra 14 til 18. Det har vi altid her på Diablo. Om et øjeblik, Dasha.
1: Jyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt.
7: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul.

0: opbevare dine vinterjul og trænger dine jul til god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedømmende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydelig bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Prisstigninger på flybrændstof betyder, at luftfartsselskabet SAS fortsætter med at aflyse afgange i maj måned. Det oplyser selskabet i dag. I april aflyste SAS omkring 1.000 afgange, især på kortere ruter og destinationer med mange daglige afgange, hvor passagerer kunne ombookes til en anden afgang samme dag. En 52-årig mand er i dag blevet løsladt igen. Han blev anholdt i går, da en kvindelig bekendt blev fundet død i Vildslev nord for Ribe. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. En obduktion viser nemlig, at det er alt overvejende sandsynligt, at den 52-årige kvinde døde af naturlige årsager. Gnags forsanger Peter A.G. Nielsen donerer 150.000 kroner til foreningen Hellebro, et herberg for unge hjemløse. Pengene stammer fra et forlig med partiet Moderaterne, der ulovligt havde brugt teksten fra hans sang Når jeg bliver gammel i en valgkampagne. Efter bandet nægtede tilladelse, truede Nielsen med søgsmål, og det er altså det, der har ført til forliget. Donationen går til at hjælpe hjemløse med mad, bolig og job.
2: Efter mere end 25 år i Rantzausminde er Mærsk Training nu klar til at sælge deres faciliteter i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Prisen er endnu ikke offentliggjort, men ejendomsvurderinger placerer træningscentret som et af Fyns dyreste erhvervslejemål på markedet. Mærsk Training understreger dog ifølge avisen, at salget ikke betyder, at Mærsk forlader Svendborg, men at det er et spørgsmål om at tilpasse forretningen til nutidens behov. I Svendborg var det allerede gratis at køre i bybusser i weekenden og på helligdage, men nu er det også blevet gratis at køre med lokalbusserne i Svendborg Kommune, en ordning, der er indført for at gøre det lettere for især skolebørn at pendle og ønsket om at styrke den kollektive trafik i landdistrikterne. Ruterne har få daglige afgange og forbinder landsbyer med centrale knudepunkter. Tiltaget er permanent og finansieres inden for det eksisterende budget, men ruterne kører ikke i skoleferierne. Fra næste år overgår lokalruterne til elbusser, der skal reducere CO2-udledningen og gøre transporten mere bæredygtig.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperatur mellem 9 og 15 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat tørt og til dels klart vejr, risiko for enkelte tågebanker, temperaturer fra lidt over frysepunktet til 8 graders varme.
4: Vi har meget, vi skal nå denne mandag sene eftermiddag. Vi skal blandt andet kigge dybt ned i Sydfynskalenderen, så skal vi også lige have kigget lidt på noget biograffilm, og så skal vi selvfølgelig give dig en mulighed for at vinde. Jeg skal da med til det hele konkurrencen.

0: Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk. Jeg så lige et ret fedt interview med Mark Ronson, hvor han fortalte om Uptown Funk. Og det var virkelig en... Altså, det tog årvis at udvikle det nummer. Ikke fordi det var sådan et, der kom svært, men fordi det var sjældent, de arbejdede på det. Først så blev der lagt et trommer ned, og så kunne de godt høre, at det her det lyder bravende fantastisk. Det skal vi simpelthen gøre mere ved. Og så gik der sådan noget tid, hvor de ikke kunne lige mødes, og så... mødtes de igen, og så fik de lagt nogle flere tracks ned, og det fungerede rigtig, rigtig godt. Så der gik sådan relativt lang tid, før de egentlig fik nummeret klar til udgivelse, selvom det fra starten af bare var et nummer, som skilte sig ud.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at komme til skønhedsevent hos Matas i Svendborg Bycenter. Det er på Hotel Svendborg. Mød eksperten Tina Henriksen, der giver sine bedste tips og tricks til hudplejerutiner og et smukt og naturligt make-up look. Det er fra kl. 18.30. Ugen byder også på Talk med Ditlev Tam. Det er i morgen aften på Danmarks Kostymarium på Frederiksøen fra kl. 19. Onsdag eftermiddag har du mulighed for at møde Sabine Lemire og Rasmus Breinhøj, der har lavet den populære tegneserie Mira. De er på biblioteket fra kl. 16. Onsdag aften er det Glenn Beck, der besøger Sydfyn og giver foredrag på Harders fra kl. 19.30. Og så er det på torsdag, der er den fjerde semifinale mellem Svendborg Rabbits og Team Fogh Næstved. Der er tip-off kl. 19 i Rise Sparekasse Arena.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Bybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Bybel Lindahl DK.
1: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde. Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
4: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
5: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.

0: Christoffer, det er jo ham med gitaren, og det er ikke engang løgn. Vi skal en tur i biffen, og denne uges premiere, som du har mulighed for at vinde billetter til, det kan du onsdag morgen i en ny dag sammen med Danny. Den hedder Whistle.
1: Nu er der film i radio.
2: We will have brief counselors available if any student needs someone to talk to.
3: Gymnasieelever falder over et forbandet objekt. En æstetisk dødsfløjte. De har ingen anelse om, hvilke kræfter den har. Men opdager hurtigt, at når nogen bruger fløjten, og det rædselsvækkende skrig lyder, hidkaldes deres egne fremtidige dødsfald, som begynder at jage dem en for en. Efterhånden som dødstallet stiger, forsøger vennerne desperat at afdække den dødelige fløjtes oprindelse i håbet om at standse den gruopvækkende kædereaktion, de selv har sat i gang.
4: We were told the markings said, summon the dead.
5: The markings read, summon your death.
3: Se Daphne Keen, Sky Young, Eli Skovby og mange flere i Gorin Hardys Whistle.

0: Diablo nyhederne.
1: I Svendborg var det allerede gratis at køre i bybusser i weekenden og på helligdage, men nu er det også blevet gratis at køre med lokalbusserne i Svendborg Kommune, en ordning, der er indført for at gøre det lettere for især skolebørn at pendle, og ønsket om at styrke den kollektive trafik i landdistrikterne. Ruterne har få daglige afgange og forbinder landsbyer med centrale knudepunkter. Tiltaget er permanent og finansieres inden for det eksisterende budget, men ruterne kører ikke i skoleferierne. Fra næste år overgår lokalruterne til elbusser, der skal reducere CO2-udledningen og gøre transporten mere bæredygtig. Mere end 40 virksomheder besøger i overmorgen FGU Syd- og Midtfyn i Svendborg for at møde eleverne direkte. Formålet er at styrke vejen til job og uddannelse gennem tættere samarbejde med erhvervslivet. Initiativet er en del af Sportucation, et samarbejde mellem blandt andet Danmarks Idrætsforbund og Svendborg Rabbits. På dagen viser eleverne selv rundt og præsenterer deres kompetencer for virksomhederne.
2: Den konkursramte slagterivirksomhed Skara Meat Packers er i dag blevet idømt en bøde på 2,5 millioner kroner for brud på fødevareloven. Det har retten i Esbjerg afgjort, oplyser retten til Ritzau. Sagen handler om 358 ton kød, hvor oprindelsen ikke har kunnet spores. Ifølge tiltalen så blev 256 ton kød opbevaret på et frostlager i Vejen, og under kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen var virksomheden ikke i stand til at dokumentere, hvor kødet kom fra. Kødet var indkøbt 5 år inden kontrolbesøget. Det er ikke ulovligt, når Fredericia Kommune lader fodboldklubben FC Fredericia spille gratis på byens stadion. Det vurderer Ankestyrelsen efter en indledende undersøgelse af Superliga-klubbens aftale med kommunen. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse. I november vurderede 2 juraprofessorer ellers over for Jyllandsposten, at huslejefritagelsen var i strid med reglerne. Ankestyrelsen påpeger, at kommuner kan yde støtte til eliteidrætsklubber, så længe klubbens aktiviteter ikke er med fortjeneste for øje.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat får vi til dels klart vejr, men der er også risiko for enkelte tågebanker med temperatur mellem 2 og 8 grader. I morgen nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind omkring nord.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
9: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
10: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
11: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gør jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Jeg kunne tage eksamen i dansk, matematik, engelsk, naturfag eller samfundsfag. På et niveau, der passede til mig. Undervisningen foregår i et ordblindevenligt miljø, og der er virkelig plads til at lære på sin egen måde. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Nyhold starter i august i Forborg, Ringe og Svendborg, og du kan også starte løbende. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
12: Jeg skal der med til det hele konkurrencen. Giv dig chancen for at vinde billetter til både Højbøge Open Air, Nydborg, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
13: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Sammen med Autohuset Vestergaard, der giver vi dig mulighed for at vinde. Jeg skal da med til det hele konkurrencen, og der vinder du 5 fede festivaloplevelser. 2 billetter til hver af de 5 store. Høje Bøge, Nydborg, Ø-festival, Hansted, Live og Olympen. Det bliver helt forrygende. Dagens spørgsmål, det er, Magtens Korridorer, de kommer over til Hansted Live. Det gør de fredag den 31. juli. De fik deres første gennembrud gennem et radioshow i 90'erne. Var det Tæskeholdet eller Karrierekanonen? Send det rigtige svar på 28 103 103.

0: Nu er det ved at være den tid, hvor du og jeg, vi skal sige på genhør igen i morgen, og klokken den bliver 14 her på Diablo. Jeg glæder mig allerede til at hilse på dig igen der. Om et kort øjeblik, så er Majbert klar med Aftenradioen. Det bliver altid os.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg

0: lidt nysgerrig.
1: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
10: Vasa. Go hard.

0: hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel, bonus, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Den konkursramte slagterivirksomhed Skara Meatpackers er i dag blevet idømt en bøde på 2,5 millioner kroner for brud på fødevareloven. Det har retten i Esbjerg afgjort, oplyser retten til Ritzau. Sagen handler om 358 ton kød, hvor oprindelsen ikke har kunnet spores. Ifølge tiltalen så blev 256 ton kød opbevaret på et frostlager i Vejen, og under kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen var virksomheden ikke i stand til at dokumentere, hvor kødet kom fra. Kødet var indkøbt 5 år inden kontrolbesøget. Det er ikke ulovligt, når Fredericia Kommune lader fodboldklubben FC Fredericia spille gratis på byens stadion. Det vurderer Ankestyrelsen efter en indledende undersøgelse af Superliga-klubbens aftale med kommunen. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse. I november vurderede 2 juraprofessorer ellers over for Jyllandsposten, at huslejefritagelsen var i strid med reglerne. Ankestyrelsen påpeger, at kommuner kan yde støtte til eliteidrætsklubber, så længe klubbens aktiviteter ikke er med fortjeneste for øje.
2: Efter mere end 25 år i Rantzausminde er Mærsk Training nu klar til at sælge deres faciliteter i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Prisen er endnu ikke offentliggjort, men ejendomsvurderinger placerer træningscentret som et af Fyns dyreste erhvervslejemål på markedet. Mærsk Training understreger dog ifølge avisen, at salget ikke betyder, at Mærsk forlader Svendborg, men at det er et spørgsmål om at tilpasse forretningen til nutidens behov.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat får vi til dels klart vejr, men der er også risiko for enkelte tågebanker med temperatur mellem 2 og 8 grader. I morgen nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind omkring nord.
4: Så blev det mandag aften, sørme også her på Radio Diablo. Mit navn er Maja Bedelberg, og det er som altid en kæmpe fornøjelse at få lov til at være i selskab med dig og sørge for soundtracket til de næste par timer. Jeg håber, du er klar til super dejlig musik, lidt hygge og ja, også kæmpe konkurrence. Ikke bare hvilken som helst konkurrence, men en af de største, vi har gang i lige nu. Så hæng endelig på. Good vibes til dig for mig.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Altså, vi er jo på den tid af året nu, hvor man næsten ikke kan lade være med at blive lidt gladere. Altså, solen står tidligere op, dagen bliver lysere. Alting springer ud, og ja, okay, så fik vi lige en ordentlig omgang regn i går aftes, men der var også noget smukt over regn, især når solen så skinner igen dagen efter. Og noget andet, der hører foråret og sommeren til, det er jo festivaler. Og kunne du ikke godt tænke dig at være den heldige vinder, der får billetter til hele 5 store musikoplevelser hen over foråret og sommeren? Fordi det er sådan, at Diablo præsenterer i samarbejde med Autohuset Vestergaard. Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Og som heldig vinder kan du vinde billetter til Højbøge Open Air, Nydborg Live, Ø-Festival Hansted Live og Olympen Live. Vinderen får 2 billetter til hver af de 5 festivaler. Der er nye spørgsmål hver dag, og du kan selvfølgelig deltage én gang om dagen frem til midten af maj. Og ja, jo flere gange du deltager, det siger sig selv, jo større er chancen, når vi trækker lod. Og dagens spørgsmål, det kommer her, så spids lige ørerne. Magtens Korridor kommer til Hansted Live fredag den 31. juli. Magtens Korridor fik sit første gennembrud gennem et radioshow i 1990'erne. Var det Tæskeholdet eller Karrierekanonen? Skynd dig, send det rigtige svar på en sms på 28 103 103, så er du med videre. Jeg krydser fingre for dig. Og nu skal vi videre med et nummer, jeg faktisk ikke har hørt i, ja, alt for lang tid. Men sommeren er jo også godt på vej, så her er der rene og good vibes med Louis Fonsi, Daddy Yankee og selvfølgelig Justin Bieber med Despacito.

0: Netto.
1: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
2: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Når du skal invitere mor ud på Mors Dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil Mors Dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Lyt med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til 5 fede fynske festivaler. Lyt med her og kun her på Diablo.
7: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: Du hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Det er jo det, vi gør hver uge her på Diablo. Vi hylder musikken, fordi vi elsker musik. Vi hylder de store sange, stærke stemmer, de kunstnere, der har sat spor. Og selvfølgelig også legenderne og upcoming-stjerner. I denne uge så hylder vi en mand, ikke bare en mand, what a man, der fylder 75 år her den 8. maj. Det er Philip James Bailey. Jeg skulle lige sluge kaffen. Han er en amerikansk sanger, sangskriver og perkussionist. Hvis jeg faktisk ikke lige, hvad betød, men det betyder en, der spiller på alle slagtøjsinstrumenter, såsom bongo, trommer, tamburiner og alt muligt. Noget, der sørger for musikkens puls og groove, kan man sige. Jamen altså, sikken en stemme. Philip Bailey er kendt for sin helt særlige falset og sin vokal, der nærmest kan flyve hen over musikken. Her til aften så er jeg valgt, at vi skal lytte til et nummer. En sang fra, ja, vi spoler tiden tilbage, 1981, så den har faktisk 45 år på banen i år. Oh my lord, tiden går hurtigt. Og alligevel, så kan den altså stadig få skuldrene ned, smilet frem og fødderne til at vippe lidt meget. Den har også været brugt i film og tv gennem årene, men først og fremmest er det bare en sang, der stadig føles som ren energi. Så lad os få skruet op for noget funk og varme og god stemning. Her er det Earth, Wind & Fire med Let's Groove. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: I Svendborg var det allerede gratis at køre i bybusser i weekenden og på helligdage, men nu er det også blevet gratis at køre med lokalbusserne i Svendborg Kommune, en ordning, der er indført for at gøre det lettere for især skolebørn at pendle, og ønsket om at styrke den kollektive trafik i landdistrikterne. Ruterne har få daglige afgange og forbinder landsbyer med centrale knudepunkter. Tiltaget er permanent og finansieres inden for det eksisterende budget, men ruterne kører ikke i skoleferierne. Fra næste år overgår lokalruterne til elbusser, der skal reducere CO2-udledningen og gøre transporten mere bæredygtig. Mere end 40 virksomheder besøger i overmorgen FGU Syd- og Midtfyn i Svendborg for at møde eleverne direkte. Formålet er at styrke vejen til job og uddannelse gennem tættere samarbejde med erhvervslivet. Initiativet er en del af Sportucation, et samarbejde mellem blandt andet Danmarks Idrætsforbund og Svendborg Rabbits. På dagen viser eleverne selv rundt og præsenterer deres kompetencer for virksomhederne.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I nat får vi til dels klart vejr, men der er også risiko for enkelte tågebanker med temperatur mellem 2 og 8 grader. I morgen nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind omkring nord.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset?
4: Det
5: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
6: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
7: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
6: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
8: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
9: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
10: Svendborg, en god by at blive i.
11: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.

0: aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jamen, jeg er altså bare virkelig vild med The Weeknd, var det her. Vi hørte med Can't Feel My Face. Er du vild med at gøre et godt kup, altså på sådan en loppemarked ting og sager, jamen så er jeg da næsten nødt til at fortælle dig, at her den 9. maj er der mulighed for at gøre et kup og have samtidig en dejlig dag. Samtidig så kan du også støtte brugerne af kirkens korsherre varmestue. Jamen, der er Lop Deluxe Svendborg i Forskerparken med genbrugstøj fra øverste hylde, musikalsk underholdning, et kæmpe lotteri med masser af præmier fra byens butikker og mulighed for at nyde lækre kager, sandwich og også forfriskninger. Så måske vi mødes. Vel mødt i hvert fald til Lop Deluxe Svendborg. Det er så lørdag den 9. maj fra 10 til 16 i Forskerparken. Det gør vi ses. Nu skal vi lige videre med Miley Cyrus her med Flowers.

0: aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Annika, vi lyttede til med Livsforladt. Annika er en af dem, er en af de kunstnere, du kan møde til dette års Olympen Live. Så det skal vi nok glæde os til. Og en anden ting, vi kan glæde os til, det er på lørdag, så samles Svendborgs forhandlere af nye biler for at præsentere de seneste modeller i Svendborg Midtby med arrangementet Biler i Byen. Udover de seneste nyheder fra bilbranchen, så er der også mulighed for at prøve en racersimulator. Ja, fra Tåsinge e-sport i bycenteret. Og børnene kan tage kørekort hos den gratis trafikskole. Der er campingvogn og veteranbiler i Krøyers Have. Og så også muligheden for at sidde og nyde en forfriskning fra Turø Bryghus eller Hop og Hop. Jeg håber, vi ses. Det er Diablo, der sender live fra Biler i Byen på lørdag. Da, klokken 10 af. Jeg håber, vi ses. Vi skal videre med musikken her, får du Paul Russell med Little Bold Thing.

0: praktiske tilbud fra Yes. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Otto, nu er det altså din søsters tur.
8: Hej Christian, hvad laver du her?
9: Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
8: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
7: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
9: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
10: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på mercedes-benz.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Vil du lige række med solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig?

0: Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
1: Replace. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Trafikstyrelsen har i snart et år efterlyst en sikkerhedsanalyse fra togselskabet Lokaltog efter en farlig episode i 2024 på Odsherredbanen i Nordsjælland. Samtidig viser en ny sag, at der fortsat er fokus på sikkerheden efter sammenstødet på Gribskovbanen i sidste måned, hvor 17 personer blev kvæstet. Styrelsen rykkede for analysen kort før ulykken og fastholder, at der skal et mere grundigt svar til for at afdække risikoen. Om aftenen den 4. maj 1945 blev det meddelt i radioen, at de tyske tropper havde overgivet sig i Danmark. Rundt i landet markeres det både i dag og i morgen, at Danmark blev fri af den tyske besættelsesmagt for 81 år siden, oplyser Forsvarskommandoen. Her til aften flyver således 4 piloter fra flyverskolen blandt andet over 3 af de kirkegårde, hvor der ligger faldende allierede piloter, som styrte ned og omkom i Danmark. En bil er tidligere i dag kørt ind i en folkemængde i storbyen Leipzig i Tyskland. Det rapporterer flere tyske medier. Politiet melder om 2 personer, der er omkommet, og FP skriver, at også flere personer er såret, og at hændelsen skete i centrum af byen. Bilens fører er anholdt.
2: Efter mere end 25 år i Rantzausminde er Mærsk Training nu klar til at sælge deres faciliteter i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Prisen er endnu ikke offentliggjort, men ejendomsvurderinger placerer træningscentret som et af Fyns dyreste erhvervslejemål på markedet. Mærsk Training understreger dog ifølge avisen, at salget ikke betyder, at Mærsk forlader Svendborg, men at det er et spørgsmål om at tilpasse forretningen til nutidens behov.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker, 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
4: Så er vi tilbage efter lidt reklamer og lidt nyheder, og jeg er faktisk mega glad for, at du stadig hænger på her på Radio Diablo. Jeg hedder Majbrit, og jeg er glad, fordi at, jamen, så kan vi jo sammen nyde den helt fantastiske musik, der er lined op til dig. Jamen, jeg lægger ud med Robbie Williams med Forbidden Road.

0: Den bedste musik til hele Sydfyn. Diablo.
1: High end. So high end. So high end.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Ja, det var Nelly, vi hørte her med Hot In Here. Og helt ærligt, så passer titlen meget godt lige nu. For der er faktisk ret varmt herinde i studiet i dag. Det kan selvfølgelig være alt den gode musik, eller også så skal jeg bare holde lidt igen med alle de varme drikke. Nå, men i dag er der faktisk endnu en mærkedag for dem, der holder øje med alle de her mærkedage, der er. Og det er ikke mindre end Star Wars dag. Ja, den 4. maj er nemlig dagen, hvor fans over hele verden hylder Star Wars-universet. Og hvorfor lige den 4. maj? Jo, altså, det handler om ordspillet fra en af filmene, May the Fourth be with you. Ja, så ja, du må godt lige finde din indre Jedi frem. Du kan fejre dagen med et lille Star Wars marathon, finde lysværet frem måske for gemmerne, eller også bare skrive bag øret, at den 4. maj altså er en Star Wars dag. Og så passer næste sang faktisk meget godt til hele universet, fordi vi skal have lidt energi, lidt bevægelse og måske en lille rumdans. Haha, her er det Walk the Moon med Shut Up and Dance.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
2: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
3: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
4: Svendborg, en god by at blive i.
5: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
9: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her var det Rosa, vi lyttede til med nummeret Min Ven. En sang, hun selv har været med til at skrive, og som i virkeligheden rammer noget, de fleste af os kender. For Min Ven, det lyder måske simpelt, men det handler jo selvfølgelig om relationer. Om de mennesker, der står der, når livet både er let, og så også kan føles lidt mere tungt. Og måske også om det, vi ikke altid får sagt højt. Rosa, hun har en evne til at gøre det personligt, uden at det bliver tungt. Og det er nok også derfor, det rammer så fint lige nu. Og nu skal vi spole tiden lidt tilbage. Tilbage til midten af 90'erne. Nærmere bestemt 1996. Her finder vi en af de helt store stemmer inden for R&B. Det er den meget smukke Toni Braxton, som i dag er 57 år og faktisk stadig aktiv på scenen. Her er hun med Another Sad Love Song.

0: Diablo nyhederne.
1: I Svendborg var det allerede gratis at køre i bybusser i weekenden og på helligdage, men nu er det også blevet gratis at køre med lokalbusserne i Svendborg Kommune, en ordning, der er indført for at gøre det lettere for især skolebørn at pendle, og ønsket om at styrke den kollektive trafik i landdistrikterne. Ruterne har få daglige afgange og forbinder landsbyer med centrale knudepunkter. Tiltaget er permanent og finansieres inden for det eksisterende budget, men ruterne kører ikke i skoleferierne. Fra næste år overgår lokalruterne til elbusser, der skal reducere CO2-udledningen og gøre transporten mere bæredygtig. Mere end 40 virksomheder besøger i overmorgen FGU Syd- og Midtfyn i Svendborg for at møde eleverne direkte. Formålet er at styrke vejen til job og uddannelse gennem tættere samarbejde med erhvervslivet. Initiativet er en del af Sportucation, et samarbejde mellem blandt andet Danmarks Idrætsforbund og Svendborg Rabbits. På dagen viser eleverne selv rundt og præsenterer deres kompetencer for virksomhederne.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker 2-8 grader ind i landet. Lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr. Måske en lokal byge 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
6: Det er nu, du kan plante stemmerblomster, hornvioler og løgplanter. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Kom ind og se det store udvalg.
7: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
8: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
9: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet, afregning ved kasse 1.
10: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.

0: aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken her til aften. Her var det, jamen, det var kendt mod kendt i selskab med Medina med Love Isn't Easy. Og nu skal jeg lige høre dig. Er du sådan en, der er til gys og horror? For så er der altså noget at glæde sig til, eller måske frygte lidt. Det er nemlig på torsdag, der er premiere på filmen Whistle i biografen. Og ja, det lyder altså som en af dem, hvor man måske lige holder lidt ekstra fast i popcornen, eller så flyver de rundt i chok. Hvis du hænger på lidt endnu, så guider mine kollegaer dig gennem filmens univers med lydspor i baggrunden. Så kan du få en fornemmelse af, hvad der venter, og jeg siger bare... Det lyder ikke ligefrem hyggeligt. Mere uhyggeligt. Det gør det. Og nu vi er ved biografen, så husk nu, at du har hver uge muligheden og chancen for at vinde 2 billetter til Skala Svendborg og også 2 drinksbilletter til under uret. Så mit råd til dig, det er egentlig bare at gøre det til en vane at have Radio Diablo tændt i hverdagen om morgenen. Fordi pludselig kan det være dig, der bliver den heldige vinder, bare du lytter til en ny dag. Men inden vi bliver guidet ind i uhyggen, så skal vi altså have lidt mere musik og god stemning. Så her er det Alex Vargas med Rise.

0: We will have grief counselors available if any student needs someone to talk to.
1: En flok gymnasieelever falder over et forbandet objekt. En æstetisk dødsfløjte. De har ingen anelse om, hvilke kræfter den har. Men opdager hurtigt, at når nogen bruger fløjten, og det rædselsvækkende skrig lyder, hidkaldes deres egne fremtidige dødsfald, som begynder at jage dem en for en. Efterhånden som dødstallet stiger, forsøger vennerne desperat at afdække den dødelige fløjtes oprindelse, i håbet om at standse den gruopvækkende kædereaktion, de selv har sat i gang.
2: We were told the markings said, summon the dead.
3: The markings read, summon your death.
1: Se Daphne Keane, Sky Young, Eli Skovby og mange flere i Gorin Hardy's Whistle.

0: Diablo Aftenradio. Diablo.
1: Aftens toner blev leveret af Mumle og Svea S. med Hvor solen ikke skinner. Mit navn er Majbe Delberg, min vagt er desværre ved at slutte for i aften. Jeg er tilbage i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig fra mig. Indtil da, så er der selvfølgelig masser af dejlig musik på vej din vej. Og aftens gode råd til dig, jamen det kommer her. Noget af det klogeste, vi kan lære, det er at tænke over, hvad vores valg i dag kan komme til at koste os i morgen. Og det er ikke for at gøre livet sådan tungt, men det er egentlig bare en lille kærlig reminder om, at de beslutninger, vi tager lige nu, kan forme det liv, vi vågner op til i morgen. Med det ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Her får du Pink med Never Gonna Not Dance Again.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
9: The only way out is together.
7: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad.

0: en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Diablo nyhederne.
1: Sent i eftermiddags startede en brandalarm ved banegården i Aarhus, og alle blev evakueret fra bygningen. Men da brandvæsenet ankom til stedet, stod det hurtigt klart, at det var falsk alarm. Det var en automatisk brandalarm, der var gået i gang. Personalet fulgte sikkerhedsprocedurerne og fik evakueret alle fra stedet, oplyser Østjyllands brandvæsen til TV2 Østjylland. Trafikstyrelsen har i snart et år efterlyst en sikkerhedsanalyse fra togselskabet Lokaltog efter en farlig episode i 2024 på Odsherredbanen i Nordsjælland. Samtidig viser en ny sag, at der fortsat er fokus på sikkerheden efter sammenstødet på Gribskovbanen i sidste måned, hvor 17 personer blev kvæstet. Styrelsen rykkede for analysen kort før ulykken og fastholder, at der skal et mere grundigt svar til for at afdække risikoen. USA's flåde søgte i slutningen af februar efter et privat passagerskib med plads til 300 passagerer. Skibet ville militære charter i 30 dage til benyttelse omkring Nuuk i Grønland, skriver det grønlandske medie KNR. Det er Military Sealift Command Norfolk, der leverer søtransport til USA's forsvarsministerium, der har søgt efter et passagerskib.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mit.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
7: Nej.
6: Er din bil blevet ridset?
7: Helvede.
6: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
2: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
3: Er din bil blevet ridset?
4: Helvede.
3: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
7: Svendborg, en god by at blive i.
8: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal da med til det hele konkurrencen, giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler.
9: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
8: Lyt med her på Diablo.

Olsen på Sydfyn er lyden fra Diablo. Tak fordi du også elsker Sydfyn. Og tak fordi du lytter med. Sydfyns bedste musik fortsætter lige nu her på Diablo.

0: Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overflade.

0: Sammen bygger vi professionelt.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og

snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses!

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Sent i eftermiddags startede en brandalarm ved banegården i Aarhus, og alle blev evakueret fra bygningen. Men da brandvæsenet ankom til stedet, stod det hurtigt klart, at det var falsk alarm. Det var en automatisk brandalarm, der var gået i gang. Personalet fulgte sikkerhedsprocedurerne og fik evakueret alle fra stedet, oplyser Østjyllands brandvæsen til TV2 Østjylland. Trafikstyrelsen har i snart et år efterlyst en sikkerhedsanalyse fra togselskabet Lokaltog efter en farlig episode i 2024 på Odsherredbanen i Nordsjælland. Samtidig viser en ny sag, at der fortsat er fokus på sikkerheden efter sammenstødet på Gribskovbanen i sidste måned, hvor 17 personer blev kvæstet. Styrelsen rykkede for analysen kort før ulykken og fastholder, at der skal et mere grundigt svar til for at afdække risikoen. USA's flåde søgte i slutningen af februar efter et privat passagerskib med plads til 300 passagerer. Skibet ville militære charter i 30 dage til benyttelse omkring Nuuk i Grønland, skriver det grønlandske medie KNR. Det er Military Sealift Command Norfolk, der leverer søtransport til USA's forsvarsministerium, der har søgt efter et passagerskib.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Kvikfix.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
1: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Vindorf, kronen på bagværket.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
6: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet, afregning ved kasse 1.
5: Start med en to- eller tre-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Svendborg Sund, blande selv.
3: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
2: Svendborg Sund, blande selv.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Book din tid på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter. DK.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

0: og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring, kan du få råd og støtte døgnet rundt.

0: Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.

0: Diablo nyhederne.
1: Danske og polske soldater gennemfører fra på fredag øvelsen Baltic Shield 2026 på og omkring Bornholm. Her træner soldaterne i at håndtere både fysiske og hybride trusler med aktivitet til lands, til vands og i luften. Der bliver blandt andet anvendt løs ammunition, droner og faldskærmsudspring. Øvelsen skal styrke samarbejdet mellem Danmark og Polen. 33 europæiske lande herunder Danmark har underskrevet en fælles erklæring om at bekæmpe ulovlig migration ved et møde i det europæiske politiske fællesskab i Jerevan. Aftalen skal styrke samarbejdet om overvågning, sikkerhed og tilbagesendelse af migranter. Samtidig lægger Danmark og de øvrige europæiske lande vægt på humanitær støtte og samarbejde med FN's flygtningeorganisation UNHCR. Regnskabet fra energiselskabet OK for 2025 viser et overskud på 740 millioner kroner efter skat. Overskuddet kommer i et år med store investeringer i omstilling. OK-koncernen udbetaler nu 250 millioner kroner i udbytte til sine over 11.000 medejere og peger samtidig på fortsatte investeringer i grøn omstilling.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stadigvis også skydevejr, måske en lokal byge 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Lyt med i den store Jeg skal have med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til fem fede fynske festivaler.
0: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
3: Lyt med her, og kun her, på Diablo.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagerhånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
5: Lindorf, kronen på bagværket.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek

0: aftensmad. Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Life is simple, life is free.
4: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad lader du for mjøk fuldkorn, men vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du find

0: Diablo nyhederne.
1: Danske og polske soldater gennemfører fra på fredag øvelsen Baltic Shield 2026 på og omkring Bornholm. Her træner soldaterne i at håndtere både fysiske og hybride trusler med aktivitet til lands, til vands og i luften. Der bliver blandt andet anvendt løs ammunition, droner og faldskærmsudspring. Øvelsen skal styrke samarbejdet mellem Danmark og Polen. 33 europæiske lande herunder Danmark har underskrevet en fælles erklæring om at bekæmpe ulovlig migration ved et møde i det europæiske politiske fællesskab i Jerevan. Aftalen skal styrke samarbejdet om overvågning, sikkerhed og tilbagesendelse af migranter. Samtidig lægger Danmark og de øvrige europæiske lande vægt på humanitær støtte og samarbejde med FN's flygtningeorganisation UNHCR. Regnskabet fra energiselskabet OK for 2025 viser et overskud på 740 millioner kroner efter skat. Overskuddet kommer i et år med store investeringer i omstilling. OK-koncernen udbetaler nu 250 millioner kroner i udbytte til sine over 11.000 medejere og peger samtidig på fortsatte investeringer i grøn omstilling.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker, 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge, 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler. Lyt med her på Diablo.
0: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien. Jeg tror,

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?

0: på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.